0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського.

0: тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
2: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
2: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
2: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
2: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
2: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
2: Молодці.
0: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Більська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
2: Так.
0: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
2: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
2: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
2: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
2: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
2: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: сьогодні у нас ім'я, яке не потребує пояснень. Голос, погляд, пауза, і ти вже вірив кожному слову. Він міг бути гетьманом і простим селянином, батьком, ворогом, мудрецем і людиною із зламаною душею. Сьогодні ми говоримо про Богдана Ступку, актора, який не грав ролі, а жив у них.
1: Початок життя та звідки все почалося?
0: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в невеличкому містечку Куликів на Львівщині. Час був такий, що ніхто не планував кар'єр і майбутнього. Головне було вижити. Його дитинство не було солодким. Війна, післявоєнна бідність, постійна нестача. Але поруч була музика і театр. Батько працював у хорі Львівської опери. Дядько був оперним співаком. Малий Богдан часто бував за лаштунками, бачив артистів без гриму і дуже рано зрозумів одну річ – сцена – це не глянець, це важка робота. Попри це, актором він себе не уявляв. Після школи Богдан вступив до Львівської політехніки. Навчався без фанатизму, бо інженером себе не бачив. Потім була спроба піти в геологію. Романтика, експедиції здавалися все привабливим, але й там не склалося. У якийсь момент він опинився у Львівському обласному будинку народної творчості, де працював інструктором-методистом. Простіше кажучи, організовував самодіяльні колективи, концерти, виїзди і репетиції. Їздив по селах, клубах, будинках культури. Слухав, дивився, допомагав іншим виступати. Це була дуже важлива школа. Саме там Ступка навчився слухати людей, розуміти інтонацію, паузу, погляд. Те, чого не вчать у жодному театральному виші. І ще один цікавий факт, про який знають не всі. У молодості Богдан Ступка був тісно пов'язаний з джазом. У Львові він спілкувався з музикантами, ходив на репетиції і виступи джазового гурту «Медікус», одного з найцікавіших неформальних колективів того часу. Джаз тоді був не просто музикою, це була свобода, імпровізація, вміння чути партнера і відчувати ритм. І пізніше Ступка не раз зізнавався, саме джаз навчив його мислити сценічно, не боятися пауз, ловити настрій моменту, а не просто відпрацьовувати текст. Лише після всіх цих пошуків, непрямих доріг, випадкових професій, сумнівів, він прийшов у театр. До Львівського театру імені Марії Занковецької. І прийшов уже не хлопчиком-мрійником, а дорослою людиною, яка добре знала життя. Саме тому його перші ролі одразу були глибокими і справжніми. Він не грав, він розумів, про що говорить зі сцени.
1: Театр. Школа характеру.
0: Акторську професію Богдан Ступка здобув у студії при Львівському театрі імені Марії Занковецької. Він не починав із класичного театрального вишу. Його навчання було практичним. Студія при театрі, робота поруч із досвідченими акторами, щоденні репетиції, жорстка сцена без поблажок. Сам Ступка не раз казав, що саме театр Занковецької став його справжнім університетом. Там він отримав не лише техніку, а й розуміння професії, як тримати паузу, як мовчати на сцені, як не брехати глядачеві. Заньковецька – це була серйозна школа. Там не гладили по голові, там вимагали правди. Ступка грав багато – і класичні ролі, і сучасні. Він не боявся бути незручним, не боявся виглядати негарно. Для нього важливо було одне – щоб було чесно. Колеги згадували, він міг мовчати пів репетиції, а потім сказати одне речення, і все ставало на свої місця. Уже пізніше, коли він став відомим актором, його майстерність визнавали на академічному рівні, але фундамент – це саме Львівська театральна школа і жива практика, а не диплом заради диплому. У 1978 році він переїжджає до Києва і стає актором Національного театру імені Івана Франка. І дуже швидко його обличчям.
1: Кіно і ролі.
0: Кіно прийшло поступово. Не з гучних ролей, а з характерних, другорядних. Та все змінилося, коли глядач побачив його погляд. Фільми, які зробили його легендою. «Білий птах з чорною ознакою», «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Серце на долоні», «Водій для віри». Він грав українців, поляків, росіян, євреїв і завжди переконливо. Режисери казали, якщо у фільмі є Ступка, йому можна довірити й тишу. Він її зіграє.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та визнання.
0: Нагород у нього було багато.

0: дуже багато. Народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії, державні нагороди Польщі, України, міжнародні кінопремії. Але сам Ступка до цього ставився спокійно. Він казав, нагорода – це добре, але завтра знову треба виходити на сцену. І це була правда.
1: Цікаві факти.
0: Ступка ніколи не готувався до ролі по підручнику. Він міг не читати теоретичних розборів персонажа, але завжди шукав людське зерно. Казав, мене не цікавить герой, мене цікавить, чому він так живе. Він обожнював паузи. Міг мовчати довше, ніж дозволяв сценарій. Режисери спочатку нервували, а потім розуміли, ця тиша працює сильніше за будь-який монолог. Богдан Ступка мав феноменальну пам'ять на інтонації. Він міг забути слово, але ніколи сенс фрази. Якщо щось випадало з тексту, він миттєво знаходив інший шлях, і глядач навіть не помічав підміни. На одній із вистав у театрі Франка партнер забув репліку і просто мовчав. Пауза затягнулася, зал напружився. Ступка подивився на нього, зітхнув і абсолютно спокійно сказав зі сцени. «Ну, якщо вже мовчиш, мовчи красиво». Зал вибухнув сміхом. Партнер отямився, а сцена врятувалася. І навіть стала кращою, ніж планувалося. Він не терпів фальші ні на сцені, ні в житті. Якщо роль була слабкою, він міг відмовитися навіть від дуже вигідної пропозиції. Гроші його цікавили менше, ніж сенс. Він умів бути страшним без крику. Режисери казали, що коли Ступка мовчить, це страшніше, ніж коли інші кричать. Ступка не любив великих інтерв'ю. Казав, актор має говорити на сцені, а не в газетах. Тому його публічні слова завжди були влучними, без зайвого. Коли його називали зіркою, він відповідав, «Зірка – це коли світло зверху, а я люблю, коли світло з зали». У театрі Франка його боялися. З поваги. Якщо він сидів у залі під час прогону, це був екзамен. Але якщо після вистави він казав «ну, нормально», це означало справжній успіх. Він любив прості речі. Міг із захватом говорити про добрий борщ, старий фільм або джазову платівку. Казав, що саме в простому найкраще видно людину. На гастролях хтось із організаторів спитав «вам окремий номер у готелі?» Ступка відповів, а навіщо? Я ж не король, я актор. Мені головне, щоб завтра була сцена.
1: Особисте життя.
0: У житті Богдан Ступка був дуже сімейною людиною. Його дружина Лариса Корнієнко була поруч десятиліттями. Син Остап Ступка пішов батьковим шляхом і став актором. Для Ступки родина була тилом, місцем, де не треба грати. Він не любив говорити про себе поза сценою. Казав, усе, що я хотів сказати, я вже сказав у ролях.
1: Цінність особистості.
0: Для України Ступка був більше, ніж актор. Він був обличчям епохи. У складні моменти він умів говорити просто і гідно, без істерик, без гучних лозунгів. Він був мірилом. Якщо Ступка погоджувався на роль, значить у ній було щось важливе. Богдан Ступка навчив нас головному. Актор – це не той, хто красиво говорить, а той, хто відповідає за кожне слово. Він не боявся складних образів, не боявся темних сторін, бо вірив, глядач має право на правду. Його ролі – це уроки про владу, про відповідальність, про вибір, про людину.
1: Кредо.
0: Одного разу він сказав фразу, яка дуже точно його описує. «Я не хочу подобатися, я хочу бути потрібним». І, здається, у нього це вийшло. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Богдан Ступка залишив нам не просто фільми і вистави. Він залишив планку. Нагадування, що талант – це праця, а велика особистість – це відповідальність. Дивіться хороше кіно, слухайте тишу між словами і цінуйте людей, які вміють бути чесними перед собою і перед нами. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
2: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
2: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
1: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
2: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова. Що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить, ну, я зазначу, що це у нас дві сесії, у нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
2: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
2: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
2: Так, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати, студенти. Місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
2: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
2: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
2: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти. Вивчати, навчатись.
1: Бути потрібним.
2: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
3: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «У мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшла, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила», і вона мене привела. Отак я тут залишилася.
1: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
3: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: «Ми там не потрібні». І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка прийшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю: «Значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося». Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже: «Як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися».
1: Ви такий мотиватор.
3: Мотиватор.
1: А багато людей у поважному віці думають: «Це вже не для мене». Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
3: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. О, друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Отак тепер у мене.
1: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
3: Спілкування.
1: Нові друзі?
3: Нові друзі. Скандинавська ходьба, уроки. психологія мені дуже подобається, і українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
1: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
3: 100% погоджуюся.
1: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
3: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми от приходимо, а що у вас? А як ви себе почуваєте? А чого немає сьогодні Ніни? А у Ніни давлення? А що Наташа? А що там з Наташою? Ну от, отак у нас. Цікаво. У нас учителя добрі. Куратори наші і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
1: Педагогічний колектив – це теж дуже важливо.
3: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну це…
1: Супер.
3: Супер.
1: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
3: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони пошти у кожної. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
1: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
3: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чи мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
1: Супер!
3: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працює кожен день, його тільки вихідні були суботи. Та й неділя, якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
1: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
3: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? А вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик. Нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студенти горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло. Вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
1: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
3: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь. А в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу. І другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. І люди відкликнулися, ми збирали машинами, привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
1: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
3: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенці, я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла, кажу, вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона, що було на нас, в тому і приїхали.
1: А зараз невеличка рубрика «Життя після 60-ти». Відповідайте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
3: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років в мене мандрівки почалися за кордон.
1: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
3: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається. Сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культури.
1: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
3: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
1: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
3: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
3: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
2: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
1: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
2: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
1: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
2: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менш за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
1: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
2: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
1: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
2: хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
1: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
2: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
1: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
2: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
1: Так, важливий ритм життя.
2: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
1: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
2: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
1: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
2: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йдемо? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. Цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий, називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету 3-го віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
1: Це буде такий батл між поколіннями.
2: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
1: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому університет 3-го віку важливий для Кривого Рогу?
2: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
1: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
2: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету 3-го віку, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї і провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
1: приналежним.
2: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету 3-го року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету 3-го віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
3: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
3: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити, ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет 3-го віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Кривому Розі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
1: Новини зі світу моторів.
0: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Прикордонна служба України спростувала заяви білоруської сторони про нібито атаки українських безпілотників на прикордонні райони. У відомстві наголошують, що такі звинувачення є безпідставними та повторюють попередні інформаційні вкиди, спрямовані на перекладання відповідальності. Українська сторона підкреслює, що неодноразові заяви про регулярні порушення повітряного простору з боку безпілотних літальних апаратів не підтверджуються об'єктивними даними. Також зазначається, що системи протиповітряної оборони сусідньої держави фіксують лише окремі типи повітряних об'єктів, тоді як інші інциденти залишаються поза увагою. В Україні наголошують, що подібні інформаційні повідомлення мають ознаки політичних маніпуляцій і не відображають реальної ситуації на кордоні.

0: Рівень партнерства демонструє практичну основу європейської солідарності та пояснює масштаб підтримки України у війні. Окремо відзначено важливість зміцнення протиповітряної оборони, стійкості громад та розвитку відбудови із залученням іноземного бізнесу. Під час виступу також наголошувалося на ризиках безпекової ситуації в регіоні та необхідності подальшої міжнародної координації у сфері відновлення і захисту громад. В Україні стартували перші виплати в межах державної програми підтримки бізнесу через компенсацію витрат на страхування майна від воєнних ризиків. Про це повідомили в Міністерстві економіки. 4 компанії вже отримали відшкодування частини страхових премій через Експортно-кредитне агентство України, що дозволило суттєво знизити вартість страхування майже в 4 рази. Загальна сума першого траншу становить близько 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Програма, яка діє з початку 2026 року, передбачає 2 механізми. Компенсацію можливих втрат для підприємств у регіонах підвищеного ризику та часткове відшкодування страхових платежів для бізнесу по всій країні. Мета ініціативи – зменшити фінансові ризики, підтримати виробництво та забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах війни. В Україні сервіс «Впізнання за татуюванням» отримав майже 500 звернень від громадян. За цей час зафіксовано сотні пошукових запитів та десятки повідомлень правоохоронцям щодо можливого встановлення особи зниклих безвісті, повідомляє Кривбас Онлайн. Із початку роботи на спеціалізованій платформі опубліковано понад 500 зображень татуювань із тіл, ідентифікація яких триває. У результаті слідчими вже ухвалено понад 40 рішень про встановлення особи. Випадків помилкового впізнання не зафіксовано. Сервіс функціонує на державному онлайн-ресурсі та дозволяє громадянам переглядати ескізи і повідомляти про можливу ідентифікацію близьких осіб. Його мета – допомога у встановленні долі зниклих безвісті за особливих обставин. Зі продовжується програма термомодернізації закладів освіти, яка спрямована на підвищення енергоефективності та комфорту для дітей і педагогів. У межах міжнародного партнерства вже завершено роботи на 9 об'єктах, 5 школах і 4 дитячих садках. Один із них – дошкільний заклад у Довгизівському районі, де проведено комплексне оновлення, утеплення стін, заміну вікон і дверей, встановлення індивідуального теплового пункту, а також модернізацію систем опалення, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. У закладах, де такі роботи вже виконані, фіксують значне підвищення теплового комфорту в опалювальний період. Наразі триває оновлення ще 15 об'єктів, завершити яке планують до кінця року.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 27 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 21, в день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
2: В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
2: Новини кіно.
5: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Калума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву.

0: режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту, за чутками, може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера, але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті, і від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу, це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і от отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з

0: насправді мене досі тратують пісні про любов.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Собі режим.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: «Великі оберти» – впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: як німе кіно.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії, який застосовує оператор магістральних мереж, повідомляє «Укрінформ». Згідно з рішенням, з 1 липня вартість послуги зросте більш ніж на п'яту частину та становитиме понад 900 гривень за мегаватт-годину без урахування податку на додану вартість. Окремо змінюється структура тарифу. Зростає складова, яка спрямовується на підтримку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. А також підвищується вартість диспетчерського управління енергосистемою. Для окремих промислових споживачів, зокрема металургійного сектору, передбачені окремі розрахункові ставки, які також переглянуто у бік збільшення. Після остаточного затвердження нові тарифи почнуть діяти з 1 липня 2026 року. У мобільному застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер послуга доступна для наукових працівників, закладів вищої освіти та наукових установ. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, зокрема в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Відстрочка надається за умови офіційного працевлаштування, зайнятості не менш як на 0,75 ставки та відповідності науковій посаді. Також заклад має бути внесений до переліку установ, що здійснюють наукову діяльність.

0: спричинені російською агресією. Новий орган має забезпечити координацію між державними структурами, місцевою владою, силовими відомствами та міжнародними партнерами. Його завданням визначають захист, збереження, евакуацію та відновлення об'єктів культурної спадщини під час війни та у період відбудови. Також наголошується на потребі оперативного реагування на руйнування пам'яток, оскільки окупаційні війська системно атакують культурні об'єкти України. Україна вивчає досвід Республіки Корея для розвитку системи дитячої реабілітації. Делегація медичних фахівців здійснила навчальний візит до Сеула в межах міжнародного проєкту модернізації дитячої лікарні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Протягом тижня українська сторона відвідала провідні клініки та реабілітаційні центри, де ознайомилися з організацією медичної допомоги, цифровими технологіями, телемедициною та роботизованою реабілітацією. Окрему увагу приділено пацієнтам та орієнтовані моделі, що передбачає комплексний супровід пацієнта та інтеграцію медичних, освітніх і соціальних послуг. У Кореї дитяча реабілітація охоплює фізичну та психологічну підтримку, навчання життєвих навичок і програми повернення до освіти. За підсумками візиту визначено напрями подальшого розвитку української системи реабілітаційної допомоги. У морозі понад 3 тисячі мешканців отримають одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Загальний обсяг виплат становить понад 29 мільйонів гривень. Як повідомив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, місто продовжує підтримувати мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, потребують дорогого лікування або постраждали через війну. Серед отримувачів – ветерани бойових дій і демобілізовані військовослужбовці, родини загиблих захисників, мешканці із пошкодженим житлом, діти, які постраждали через бойові дії, а також люди з інвалідністю та чорнобильським статусом. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 27 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура повітря зранку до +21, вдень до +25, увечері до +18 градусів. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З руками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Нідерланди передали Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли понад 60 пікапів та сучасні безпілотні системи, повідомляє «Укрінформ». Техніку підготували для потреб Сил безпілотних систем України, щоб підвищити мобільність підрозділів, які працюють із розвідувальними ударними та дронами-перехоплювачами. Окрім транспорту, українські військові отримають роботизовані комплекси та обладнання для розвідки, логістики, евакуації та виявлення мін. У Міністерстві оборони Нідерландів наголосили, що підтримка передбачає не лише передачу техніки, а й забезпечення запчастинами, документацією та навчанням. Також підкреслили, що безпілотні технології залишаються одним із ключових елементів сучасної війни, а співпраця з Україною у цій сфері є стратегічною. Служба безпеки України та Національна поліція викрила ще 5 схем ухиляння від мобілізації у різних регіонах держави. Правоохоронці затримали 10 організаторів оборудок, які за винагороду від 6 до 25 тисяч доларів допомагали військовозобов'язаним уникати призову або незаконно перетинати державний кордон. Серед фігурантів – медики, адвокат, керівниця приватної компанії та посередники, які оформлювали фальшиві документи про непридатність до служби, інвалідність або організовували нелегальні виїзд за межі України поза пунктами пропуску. В одному з випадків викрито також підпільну нарколабораторію. Усім затриманим оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Санкції передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Британія готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії, який буде спрямований передусім на фінансовий сектор, повідомляє «Укрінформ». У попередньому пакеті обмежень Лондон посилив тиск на російську атомну галузь, запровадивши заборону на імпорт і транзит

0: українських військовополонених, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про докази системних порушень прав утримуваних осіб, зокрема неналежне медичне забезпечення та факти катувань у місцях несвободи. Українська сторона повідомляє, що продовжує збір доказової бази та паралельно проводить аналітичну роботу для пришвидшення міжнародних розслідувань. За даними слідства, такі злочини фіксуються у понад 160 місцях утримання, як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях України. У відомстві наголошують, що йдеться про частину системної практики, яка розглядається міжнародними інституціями в межах розслідувань воєнних злочинів. Ріг отримав ще 31 дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт у межах посилення енергетичної стійкості міста. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі всі об'єкти критичної інфраструктури міста на 100% забезпечені генераторами. Це понад 2 тисячі одиниць, які закуплені переважно за кошти міського бюджету. Проте, оскільки ця техніка має обмежений ресурс, постійно працюємо над оновленням та формуванням додаткового резерву, повідомив Олександр Вілкул. Нова техніка дозволить підтримувати функціонування систем воду- та теплопостачання, водовідведення, а також забезпечить роботу комунальних служб у разі аварійних відключень електроенергії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 27 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 21, вдень до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
2: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
1: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є відновлення».
3: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А еліта запрошує на бульвар Вечірні, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.
8: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Прикордонна служба України спростувала заяви білоруської сторони про нібито атаки українських безпілотників на прикордонні райони. У відомстві наголошують, що такі звинувачення є безпідставними та повторюють попередні інформаційні вкиди, спрямовані на перекладання відповідальності. Українська сторона підкреслює, що неодноразові заяви про регулярні порушення повітряного простору з боку безпілотних літальних апаратів не підтверджуються об'єктивними даними. Також зазначається, що системи протиповітряної оборони сусідньої держави фіксують лише окремі типи повітряних об'єктів, тоді як інші інциденти залишаються поза увагою. В Україні наголошують, що подібні інформаційні повідомлення мають ознаки політичних маніпуляцій і не відображають реальної ситуації на кордоні. Києві президент України Володимир Зеленський узяв участь у 4-му міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», що об'єднав представників 24 країн. Про це повідомили в Офісі президента. Глава держави наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна створила різні формати взаємодії з партнерами, серед яких співпраця між громадами, містами та регіональними владами за участю урядовців. За його словами, саме цей рівень партнерства демонструє практичну основу європейської солідарності та пояснює масштаб підтримки України у війні. Окремо відзначено важливість зміцнення протиповітряної оборони, стійкості громад та розвитку відбудови із залученням іноземного бізнесу. Під час виступу також наголошувалося на ризиках безпекової ситуації в регіоні та необхідності подальшої міжнародної координації у сфері відновлення і захисту громад. Україні стартували перші виплати в межах державної програми підтримки бізнесу через компенсацію витрат на страхування майна від воєнних ризиків. Про це повідомили в Міністерстві економіки. 4 компанії вже отримали відшкодування частини страхових премій через Експортно-кредитне агентство України, що дозволило суттєво знизити вартість страхування майже в 4 рази. Загальна сума першого траншу становить близько 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Програма, яка діє з початку 2026 року, передбачає 2 механізми. Компенсацію можливих втрат для підприємств у регіонах підвищеного ризику та часткове відшкодування страхових платежів для бізнесу по всій країні. Мета ініціативи – зменшити фінансові ризики, підтримати виробництво та забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах війни.

0: про можливу ідентифікацію близьких осіб. Його мета – допомога у встановленні долі зниклих безвісті за особливих обставин. Продовжується програма термомодернізації закладів освіти, яка спрямована на підвищення енергоефективності та комфорту для дітей і педагогів. У межах міжнародного партнерства вже завершена робота на 9 об'єктах, 5 школах і 4 дитячих садках. Один із них – дошкільний заклад у Довгизівському районі, де проведено комплексне оновлення, утеплення стін, заміну вікон і дверей, встановлення індивідуального теплового пункту, а також модернізацію систем опалення, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. У закладах, де такі роботи вже виконані, фіксують значне підвищення теплового комфорту в опалювальний період. Наразі триває оновлення ще 15 об'єктів, завершити яке планують до кінця року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 27 травня хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 21, в день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
5: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
6: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
5: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є відновлення».
7: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
8: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
7: Меблі з VR – це просто.
9: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
10: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
11: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
12: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста.
13: «Ліберті».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 27 травня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногорівську і Марганецьку громади. Постраждали три людини – чоловіки 58 та 62 років та хлопець 17 років. Виникла пожежа, понівечення автівки. Вночі в області було збито 15 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби – комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація стане на 27 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував понад 7 тисяч дронів камікадзе та здійснив більш ніж 2500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об'єкт противника. Україна візьме

0: світових питань. Кількість держав, які фінансують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для Збройних сил України, скоротилася майже вдвічі, повідомляє «Укрінформ». Нині проєкт підтримують 9 країн, тоді як торік їх було 18. У Чехії наголошують, що ця програма забезпечує до половини всіх великокаліберних снарядів, які отримує українська армія, тому її роль залишається критично важливою. Подальшу долю ініціативи планують обговорити під час саміту Північно-Атлантичного альянсу в липні. По даним західних джерел, серед ключових донорів залишається Німеччина та скандинавські країни. Водночас дискусії навколо фінансування посилилися через внутрішньополітичні суперечки у Чехії та критику щодо прозорості реалізації проєкту. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй висловив серйозне занепокоєння через заяви Росії про можливі систематичні удари по Києву. Під час засідання Ради безпеки він наголосив на необхідності запобігти подальшій ескалації війни та захистити цивільне населення, повідомляє Інтерфакс Україна. В Організації Об'єднаних Націй підкреслили, що міжнародне право дедалі частіше порушується, а атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру є неприпустимими. Також пролунало застереження щодо зростання глобальної гонки озброєнь і швидкого розвитку новітніх військових технологій, зокрема автономних систем та штучного інтелекту. Раніше низка міжнародних партнерів України засудила погрози Москви та заявила про продовження роботи дипломатичних місій у Києві. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вітер західний – до 7 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
5: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
10: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина,

0: яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
1: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
1: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
0: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
1: Порушення етикету.
0: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
1: Ні, це дозволено.
0: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
1: Це і не грубість, і це не нормально. Це просто неповага.
0: Критика публічно. Коли-небудь доречно?
1: Абсолютно недоречно.
0: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
1: Обов'язково.
0: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
1: Це виправдання.
0: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
1: Завжди погано.
0: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
1: Дуже актуальний, дуже.
0: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
1: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодень, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
0: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
1: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
0: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
1: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
0: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
1: Так, абсолютно вірно. І ще контекст мови йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, і де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
0: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
1: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через смс, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд. Але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
1: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
0: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
1: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
0: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
1: А що таке нетактовність?
0: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
1: Тобто вони трошки, знову ж, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, от як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
0: Так,
1: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе і Ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині, чи щоб просто полегшити собі життя, або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
1: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що як би ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомні, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. І тому ви можете просто навіть сказати зараз, почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
0: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
1: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
0: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
1: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
0: Так.
1: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостити, вибачаюсь. і, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
1: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
1: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
0: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
1: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
0: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909. Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювілейній. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари. Також у одяг на кожен день. Новий мультикам на ювілейній. Проспект 200-річчя Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 27 травня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногорівську і Марганецьку громади. Постраждали три людини – чоловіки 58 та 62 років та хлопець 17 років. Виникла пожежа, понівечення автівки. Вночі в області було збито 15 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби – комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація стане на 27 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 296 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував понад 7 тисяч дронів камікадзе та здійснив більш ніж 2500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, одну громаду та один інший важливий об'єкт противника. Україна візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу у форматі гімніх, яка відбудеться на Кіпрі. Під час переговорів сторони обговорять посилення ролі Європи у досягненні справедливого миру, подальшу підтримку України та безпекову ситуацію на континенті, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ключових тем – просування України до членства в Європейському Союзі, відкриття переговорних напрямів, посилення санкцій проти Росії та забезпечення оборонних потреб української держави. Також заплановані двосторонні зустрічі української делегації з європейськими партнерами. Формат гімніх передбачає неформальні консультації очільників дипломатичних відомств Європейського Союзу щодо актуальних міжнародних і безпекових питань. Кількість держав, які фінансують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для Збройних сил України, скоротилася майже вдвічі, повідомляє «Укрінформ». Нині проєкт підтримують 9 країн, тоді як торік їх було 18. У Чехії наголошують, що ця програма забезпечує до половини всіх великокаліберних снарядів, які отримує українська армія, тому її роль залишається критично важливою. Подальшу долю ініціативи планують обговорити під час саміту Північно-Атлантичного альянсу в липні. По даним західних джерел, серед ключових донорів залишається Німеччина та скандинавські країни. Водночас дискусії навколо фінансування посилилися через внутрішньополітичні суперечки у Чехії та критику щодо прозорості реалізації проєкту. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй висловив серйозне занепокоєння через заяви Росії про можливі систематичні удари по Києву. Під час засідання Ради безпеки він наголосив на необхідності запобігти подальшій ескалації війни та захистити цивільне населення, повідомляє Інтерфакс Україна. В Організації Об'єднаних Націй підкреслили, що міжнародне право дедалі частіше порушується, а атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру є неприпустимими. Також пролунало застереження щодо зростання глобальної гонки озброєнь і швидкого розвитку новітніх військових технологій, зокрема автономних систем та штучного інтелекту. Раніше низка міжнародних партнерів України засудила погрози Москви та заявила про продовження роботи дипломатичних місій у Києві. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука, українського художника зі світовим визнанням. Людину, яка довела, що справжнє мистецтво не потребує дозволів і не знає кордонів.
0: Початок шляху.
1: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина багато думає і багато спостерігає. Він ріс у родині, де не було мистецького середовища, але була дисципліна і повага до праці. І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
1: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови. Плюнтанізм.
1: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення, і кожного разу відкривають нові деталі, якщо дивитися уважно і не поспіхом. Сам художник не раз говорив, що йому важливо, аби глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
1: Парадоксально, але справжнє визнання до Івана Марчука прийшло не одразу в Україні, а за кордоном, де його роботи почали виставляти у галереях Австралії, Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати, а просто приймають такими, якими вони є. І це стало для нього важливим досвідом – не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим. Його запрошували до галерей, про нього писали мистецтвознавці і щоразу наголошували на тому, що його техніка не має прямих аналогів і що за зовнішньою складністю стоїть дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця, бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
0: Людина за картинами.
1: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років працював у самотності і не вважав її проблемою, бо за його словами, справжня самотність – це не відсутність людей, а відсутність розуміння. Коли його називають генієм, він реагує спокійно і навіть трохи іронічно. І зазвичай відповідає, що він просто багато працював і не зраджував собі.
0: Цінність для української культури.
1: Іван Марчук важливий не лише як художник, а як приклад людини, яка створила власний шлях і власну мову. І не пішла на компроміси навіть тоді, коли це було складно і болісно. Він довів, що українське мистецтво може бути унікальним і впізнаваним, і конкурентним у світі, і що справжня культура народжується не з моди, а з внутрішньої чесності. Його картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Марчука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова, і я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий, бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор «Кривбасводоканалу».
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Мультикам. Найбільший військ торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють. І це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди. МТАК, Helicon Tex, Лова та багато інших. Мультикам на Героїв АТО 17. Перехрестя Горисполкому та парку.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Тихим човником по океану без страху пливе наяву і в снах, і ти ставиш свій впевнений мат, бо життя ставить шаг.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Біржзул. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла через погрози Москви завдати удари по Києву та заклики до іноземних дипломатів залишити українську столицю, повідомляє Укрінформ. У Варшаві заявили, що вимагають від Росії припинити агресію проти України та дотримуватися міжнародного права. Польська сторона наголосила, будь-які атаки на цивільну чи дипломатичну інфраструктуру розцінюватимуться як ворожі дії з серйозними міжнародними наслідками. У зовнішньополітичному відомстві Польщі також підкреслили, що позиція узгоджена з європейськими партнерами. Раніше через аналогічні заяви Кремля російського дипломата викликали і до Міністерства закордонних справ Німеччини. В Україні понад 1000 людей пройшли психологічну терапію із застосуванням технологій віртуальної та змішаної реальності в межах масштабного дослідження психічного здоров'я під час війни, повідомляє УНІАН. За півроку в лікарнях, ветеранських центрах і мобільних службах допомоги провели майже 9 тисяч сеансів. Програма використовує спеціальні віртуальні сценарії, дихальні вправи та методики когнітивно-поведінкової терапії для зниження стресу і емоційної стабілізації. Фахівці наголошують, технологія не замінює психотерапевтів, а допомагає людям легше звертатися до професійної підтримки. Дослідження підтвердило ефективність такого підходу навіть в умовах війни. Водночас експерти зазначають, що для розширення програми потрібні підготовлені спеціалісти та належна медична інфраструктура. У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міст регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», який зібрав представників 24 держав. Однією з ключових тем стала реабілітація та підтримка ветеранів і людей, які постраждали від війни, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У міністерстві заявили, що в Україні вже працює базова мережа реабілітаційної допомоги. Безоплатні послуги надають майже 600 медзакладів. Пропускна спроможність системи зросла у 6 разів порівняно з 2022 роком і нині становить 17 тисяч терапевтичних сесій щодня. За останні два роки реабілітацію пройшли понад 570 тисяч пацієнтів. Також в Україні діють 7 центрів досконалості, де медики навчаються сучасним методом відновлення за підтримки міжнародних партнерів. Німеччині заявили, що питання можливої передачі України далекобійних ракет «Таурус» залишається предметом непублічних консультацій між Києвом і Берліном. Водночас у Бундестазі вважають, що нині ця тема вже не має такого значення, як кілька років тому, через активний розвиток безпілотних технологій та нових методів ведення війни, повідомляє УНІАН. У німецькому парламенті наголосили, що Україна ефективно використовує ударні дрони та системи перехоплення, що посилює її оборонні можливості. Також у Берліні підтвердили підтримку права України на відновлення міжнародно визнаних кордонів і повернення незаконно вивезених громадян. Крім того, Німеччина продовжує військову співпрацю з Україною, зокрема у сфері розробки далекобійних безпілотників. Міністерство освіти і науки України розпочало системну програму впровадження безбар'єрної комунікації в освітньому середовищі, повідомляє Міністерство освіти і науки. Ініціативу презентували під час Національного тижня безбар'єрності, який цього року присвятили культурі мовлення без дискримінації та упереджень. У відомості наголошують, безбар'єрність – це не лише доступність просторів, а й повага до людини у щоденному спілкуванні. Для педагогів створили спеціальний курс із недискримінаційної комунікації, який вже пройшли понад 2000 освітян. Також запланована навчання для авторів підручників та розробників освітніх програм, аби оновити зміст навчальних матеріалів відповідно до принципів інклюзивності. Окремо стартує інформаційна кампанія для вчителів, батьків і школярів щодо формування культури безбар'єрної мови. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вітер західний – до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Новини кіно.
1: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Калума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
1: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт. Легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль

0: 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». Ну, і саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі «Нова-дефіс-мебель».

0: Мобіль.нет.
1: Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Реклама.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних 4 коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія «Опель» вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Там, де усмішка, там є життя.
3: Найсмішніша весна
2: від легендарного дизель-шоу
3: у твоєму місті.
2: Кривий Ріг.
3: Ми разом з вами 29 травня
2: о 16.30 та 19.30.
3: Це буде
2: у Палаці молоді та студентів КНУ.
3: А квитки є на сайті
2: internetbilet.ua.
3: Святкове шоу.
2: Живий звук.
4: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
6: Ліберті.
0: Реклама на радіо Кривбас.
7: Радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла через погрози Москви завдати удари по Києву та заклики до іноземних дипломатів залишити українську столицю, повідомляє Укрінформ. У Варшаві заявили, що вимагають від Росії припинити агресію проти України та дотримуватися міжнародного права. Польська сторона наголосила, будь-які атаки на цивільну чи дипломатичну інфраструктуру розцінюватимуться як ворожі дії з серйозними міжнародними наслідками. У зовнішньополітичному відомстві Польщі також підкреслили, що позиція узгоджена з європейськими партнерами. Раніше через аналогічні заяви Кремля російського дипломата викликали і до Міністерства закордонних справ Німеччини. В Україні понад 1000 людей пройшли психологічну терапію із застосуванням технологій віртуальної та змішаної реальності в межах масштабного дослідження психічного здоров'я під час війни, повідомляє Уніан. За півроку в лікарнях, ветеранських центрах і мобільних службах допомоги провели майже 9 тисяч сеансів. Програма використовує спеціальні віртуальні сценарії, дихальні вправи та методики когнітивно-поведінкової терапії для зниження стресу і емоційної стабілізації. Фахівці наголошують, технологія не замінює психотерапевтів, а допомагає людям легше звертатися до професійної підтримки. Дослідження підтвердило ефективність такого підходу навіть в умовах війни. Водночас експерти зазначають, що для розширення програми потрібні підготовлені спеціалісти та належна медична інфраструктура. У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міста регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», який зібрав представників 24 держав. Однією з ключових тем стала реабілітація та підтримка ветеранів і людей, які постраждали від війни, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У міністерстві заявили, що в Україні вже працює базова мережа реабілітаційної допомоги. Безоплатні послуги надають майже 600 медзакладів. Пропускна спроможність системи зросла у 6 разів порівняно з 2022 роком і нині становить 17 тисяч терапевтичних сесій щодня. За останні два роки реабілітацію пройшли понад 570 тисяч пацієнтів. Також в Україні діють 7 центрів досконалості, де медики навчаються сучасним методам відновлення за підтримки міжнародних партнерів. В Німеччині заявили, що питання можливої передачі України далекобійних ракет «Таурус» залишається предметом непублічних консультацій між Києвом і Берліном. Водночас у Бундестазі вважають, що нині ця тема вже не має такого значення, як кілька років тому, через активний розвиток безпілотних технологій та нових методів ведення війни, повідомляє Уніан. У німецькому парламенті наголосили, що Україна ефективно використовує ударні дрони та системи перехоплення, що посилює її оборонні можливості. Також у Берліні підтвердили підтримку права України на відновлення міжнародно визнаних кордонів і повернення незаконно вивезених громадян. Крім того, Німеччина продовжує військову співпрацю з Україною, зокрема у сфері розробки далекобійних безпілотників. Міністерство освіти і науки України розпочало системну програму впровадження безбар'єрної комунікації в освітньому середовищі, повідомляє Міністерство освіти і науки. Ініціативу презентували під час Національного тижня безбар'єрності, який цього року присвятили культурі мовлення без дискримінації та упереджень. У відомстві наголошують, безбар'єрність – це не лише доступність просторів, а й повага до людини у щоденному спілкуванні. Для педагогів створили спеціальний курс із недискримінаційної комунікації, який вже пройшли понад 2000 освітян. Також запланована навчання для авторів підручників та розробників освітніх програм, аби оновити зміст навчальних матеріалів відповідно до принципів інклюзивності. Окремо стартує інформаційна кампанія для вчителів, батьків і школярів щодо формування культури безбар'єрної мови. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вітер західний – до 7 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю вас на хвилях радіо Кривбас. Ви слухаєте програму «Особистості». Я, Юлія Корольова, сьогодні розкажу вам історію людини, яка змінила світ кіно і стала справжнім символом таланту та професіоналізму. Поїхали!
4: Хлопчик, який бачив світ інакше.
3: Ентоні Хопкінс народився 31 грудня 1937 року у Велінгтоні, Уельс. Він народився у звичайній робочій родині. Його батьки були працьовитими людьми з невеликого містечка Уельс. Батько був пекарем і власником маленької пекарні. Мати допомагала чоловікові у пекарні та працювала домогосподаркою. Сам Гопкінс не раз згадував, що його дитинство минало серед запаху свіжого хліба. І саме працьовитість батьків навчила його дисципліни і відповідальності, які згодом стали частиною його акторського успіху. В дитинстві у нього був діагноз дислексія. Йому було важко читати та писати, хоча загальні здібності до навчання залишалися високими. Тож Ентоні вирішив присвятити себе живопису та музиці. І саме тоді зародилося прагнення до творчості, яке згодом привело його на сцену. Вирішальним моментом у долі Гопкінса стала коротка зустріч із голівудським актором Річардом Бертоном, який підтримав юного Ентоні у прагненні стати актором. У 15 років хлопець вже твердо знав, ким хоче бути. Він вступив до Уельського королівського коледжу музики і драми, який успішно закінчив. Після 2 років служби в армії майбутній актор переїхав до Лондона, де продовжив навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Саме там він почав формувати свій неповторний стиль акторської майстерності. Перші виступи на сцені театру були складними, проте саме тоді він заклав фундамент своєї великої кар'єри.
4: Нагороди, що пахнуть сеною.
3: За свою кар'єру Гопкінс отримав численні нагороди. Серед них – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Мовчання ягнят», «Бафта», «Золотий глобус» та численні театральні нагороди. Його визнання у світі кіно є результатом десятків років праці, відданості професії та постійного вдосконалення своєї майстерності.
4: Ганібал, який боявся тільки тиші.
3: Головне досягнення Гопкінса – роль Ганібала Лектера у «Мовчанні ягнят», яка зробила його відомим на весь світ. Після роботи в репертуарному театрі він отримав запрошення до трупи Королівського національного театру. Там він став дублером самого Лоуренса Олів'є. І одного разу саме йому випала нагода замінити великого актора. Це стало справжнім трампліном у його кар'єрі. У 1970 році, у віці 33 років, Гопкінс переїхав до США, де почав зніматися в кіно. Перша вагома роль – молодий Річард «Лев'яче серце» у фільмі «Лев взимку». Його вершина творчості – це не лише кіно, а й театр. Гопкінс працював з провідними режисерами, серед яких Грехем Кук та Джонатан Демі. Його акторський талант дозволяє йому втілювати найскладніші психологічні образи від класичних драм до сучасного кіно. Співпраця з іншими акторами, такими як Джуді Денч, Ентоні Квін і Джек Ніколсон, лише підкреслила його професіоналізм та багатогранність.
4: За лаштунками генія.
3: Мало хто знає, що Ентоні Хопкінс чудово грає на фортепіано і навіть писав музику для власних постановок. Також він відомий своєю любов'ю до природи. Актор щодня прогулюється лісом, що допомагає йому зберігати натхнення та душевну рівновагу. А ще цікавий факт. Гопкінс настільки відданий ролям, що часто вивчає персонажа глибоко, створюючи власні психологічні записи, щоб краще розуміти його мотивацію.
4: Особисте життя.
3: Попри насичене життя та роботу, Ентоні Гопкінс завжди приділяє увагу родині. Він має дітей і намагається підтримувати близькі стосунки з рідними, що для нього джерело сили та натхнення. Родина допомагає йому залишатися людиною з відкритим серцем у світі великого кіно.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Мистецтво жити у моменті.
3: Ентоні Хопкінс – це не лише видатний актор, а й символ професійної відданості й таланту. Його роботи надихають нові покоління акторів та глядачів, демонструючи, що наполегливість, праця і любов до мистецтва приводять до великих результатів. Він змінив кіно, театр і нашу уяву про мистецтво персонажа, залишивши по собі унікальну культурну спадщину. Мудрість Ентоні Гопкінса у спокої, у радості, у вмінні приймати все, як є. Він ніби говорить кожному з нас: «Не намагайся перемогти життя, просто танцюй з ним». Для Хопкінса життя – це хореографія. У ньому немає глядачів і суддів, лише рух, музика і ритм. Він каже: «Не проси, не очікуй, просто приймай». І тоді кожен день стає частиною чудового танцю, у якому немає поразок і перемог, є лише краса моменту. Він не визнає страху. Якщо щось лякає, це знак, що туди потрібно зробити крок. Бо саме за межею страху починається свобода. Гопкінс довів це власним життям. Сміливість бути собою – найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Після довгих років пошуків сенсу він дійшов до простоти. Істина не десь там. Вона у самому житті. У ранковій каві, у розмові з другом, у миті, тиші. Не потрібно шукати відповіді. Потрібно жити, відчувати, вдихати, дякувати.
4: Життєве кредо.
3: Як казав сам Гопкінс, мистецтво живе у дрібницях, у тих моментах, які здаються непомітними. Ці слова стали його життєвим кредо. Ентоні Гопкінс – актор, який давно переступив межі кіно. Його талант – це не лише роль на екрані, а глибока розмова з життям. У його словах є світло, тиша і спокій людини, яка справді навчилася слухати себе. Він завжди вірив у силу мрій. Для нього мрія – це не щось примарне, а ніжне зернятко, яке проростає тоді, коли ми наважуємося сказати про неї вголос. Адже світ чує щирість. І коли серце говорить чесно, воно неминуче знаходить свій шлях до здійснення. Гопкінс дивиться на життя з подивом, щирим, дитячим, але мудрим. Йому близька думка, що сумніви не руйнують упевненість, а допомагають рости. Коли ми запитуємо себе: «А чи можу я краще?», ми вже робимо крок уперед. І саме в цьому народжується справжня сила.
4: На завершення – натхнення.
3: Ентоні Гопкінс – не лише актор. Він – режисер, сценарист і навіть композитор. Його музичні твори для фортепіано та скрипки з оркестром виконуються у всьому світі. Сер Ентоні довів – справжня творчість не має меж. У свої 83 роки він продовжує зніматися у фільмах, залишаючись натхненням для мільйонів людей. Його життя – приклад того, як сила волі, талант і щирість допомагають подолати будь-які перешкоди. Народжений у переддень Нового року 31 грудня, він став справжнім подарунком для світу кіно. Якщо ви раптом не знаєте його імені, то точно бачили хоча б один фільм за його участю. Зірки з'являються, щоб сяяти, і кожен має своє призначення. Головне – знайти його. Я бажаю вам віднайти себе і завжди залишатись вірним своєму голосу душі. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була я, Юлія Корольова. Нехай історія Ентоні Хопкінса надихає вас на власні великі досягнення та допомагає не зупинятися на шляху до мети.
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

ти як дзвін. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Японська компанія «Продром» провела в Україні випробування безпілотника, призначеного для пошуку протипіхотних мін з повітря, повідомляє «Укрінформ». Тестування відбулося в Києві за участі українських фахівців і було спрямоване на...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На невеликій глибині в ґрунті. Дрон, обладнаний металодетектором, здійснював сканування з малої висоти. Розробники наголошують, що технологія може стати важливим інструментом гуманітарного розмінування, адже значні території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Торонто відбулася міжнародна конференція антиімперського блоку народів за участі делегатів з Північної Америки, України та представників організацій, що представляють народи, які перебували під впливом Російської Федерації. Захід став першим подібним форумом у місті за останні десятиліття, повідомляє «Укрінформ». Під час виступів наголошувалося на необхідності довгострокової підтримки України, посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, а також використання її заморожених активів для відновлення української інфраструктури. Окремо порушувалося питання притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів. Учасники конференції розглядали війну у Росії проти України як частину широкої проблеми імперської політики, що становить загрозу міжнародній безпеці. Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента Російської Федеральної служби безпеки, якого затримали на Дніпропетровщині під час коригування ворожих повітряних атак, повідомляє Служба безпеки України. Слідство встановило, що мешканець Павлограда передавав координати українських оборонних об'єктів і критичної інфраструктури, зокрема електропідстанції, а також намагався виявити місця розміщення виробництва безпілотних систем. Для збору даних він пересувався містом і фіксував об'єкти на мобільний телефон. Правоохоронці затримали його за місцем проживання, де вилучили цифрові докази співпраці з російською спецслужбою. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. В Україні зафіксовані нові знеструмлення у 5 областях внаслідок російських атак дронами та артилерією, повідомляє «Укрінформ». Найбільше постраждали Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Харківська області. На пошкоджених ділянках, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Додатково у Сумській області через негоду частково або повністю знеструмлені населені пункти. Енергетики проводять ремонт мереж. Водночас споживання електроенергії зросло майже на 3% порівняно з попереднім днем. Причиною називають хмарну погоду та зниження ефективності сонячних електростанцій. Енергетики закликають переносити активне споживання на денні години та уникати пікових навантажень увечері. Французькому Сен-Ромелі-П'юї завершився міжнародний баскетбольний турнір серед дівчат 2013 року народження за участі команд із Європи, Мексики та інших країн, повідомляє «Укрінформ». Україну представляла об'єднана команда з Нововолинська та Рівного, сформована з чемпіонок всеукраїнської юнацької першості у своїй віковій категорії. Змагання проходили під керівництвом двох тренерок. Українські баскетболістки впевнено пройшли турнірну дистанцію та дісталися до вирішальних матчів. Єдина поразка сталася у грі з майбутніми переможцями з Мексики. У поєдинку за третє місце команда здобула переконливу допомогу над суперниками з Угорщини та виборола бронзові нагороди. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вітер західний – до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов.
2: Я всі ритмолови в зборі. Наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову, менше місця, кожен свій нам зовсім.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: реклама. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Біржзул. Японська компанія «Продром» провела в Україні випробування безпілотника, призначеного для пошуку протипіхотних мін з повітря, повідомляє «Укрінформ». Тестування відбулося в Києві за участі українських фахівців і було спрямоване на перевірку ефективності нової технології в умовах, наближених до реальних. Під час випробувань використовували знешкоджені міни, частину з яких розміщували на поверхні, а частину – на невеликій глибині в ґрунті. Дрон, обладнаний металодетектором, здійснював сканування з малої висоти. Розробники наголошують, що технологія може стати важливим інструментом гуманітарного розмінування, адже значні території України залишаються забудненими вибухонебезпечними предметами. Торонто відбулася міжнародна конференція антиімперського блоку народів за участі делегатів з Північної Америки, України та представників організацій, що представляють народи, які перебували під впливом Російської Федерації. Захід став першим подібним форумом у місті за останні десятиліття, повідомляє «Укрінформ». Під час виступів наголошувалося на необхідності довгострокової підтримки України, посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, а також використання її заморожених активів для відновлення української інфраструктури. Окремо порушувалося питання притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів. Учасники конференції розглядали війну у Росії проти України як частину широкої проблеми імперської політики, що становить загрозу міжнародній безпеці. Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента Російської Федеральної служби безпеки, якого затримали на Дніпропетровщині під час коригування ворожих повітряних атак, повідомляє Служба безпеки України. Слідство встановило, що мешканець Павлограда передавав координати українських оборонних об'єктів і критичної інфраструктури, зокрема електропідстанції, а також намагався виявити місця розміщення виробництва безпілотних систем. Для збору даних він пересувався містом і фіксував об'єкти на мобільний телефон. Правоохоронці затримали його за місцем проживання, де вилучили цифрові докази співпраці з російською спецслужбою. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. В Україні зафіксовані нові знеструмлення у 5 областях внаслідок російських атак дронами та артилерією, повідомляє «Укрінформ». Найбільше постраждали Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Харківська області. На пошкоджених ділянках, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Додатково у Сумській області через негоду частково або повністю знеструмлені населені пункти. Енергетики проводять ремонт мереж. Водночас споживання електроенергії зросло майже на 3% порівняно з попереднім днем. Причиною називають хмарну погоду та зниження ефективності сонячних електростанцій. Енергетики закликають переносити активне споживання на денні години та уникати пікових навантажень увечері. Французькому Сен-Роме-Ле-П'юї завершився міжнародний баскетбольний турнір серед дівчат 2013 року народження за участі команд із Європи, Мексики та інших країн, повідомляє «Укрінформ». Україну представляла об'єднана команда з Нововолинська та Рівного, сформована з чемпіонок всеукраїнської юнацької першості у своїй віковій категорії. Змагання проходили під керівництвом двох тренерок. Українські баскетболістки впевнено пройшли турнірну дистанцію та дісталися до вирішальних матчів. Єдина поразка сталася у грі з майбутніми переможцями з Мексики. У поєдинку за третє місце команда здобула переконливу допомогу над суперниками з Угорщини та виборола бронзові нагороди. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів. Вітер західний до 7 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067-55-12-888.
3: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьомого травня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один із найпрофесійніших підрозділів українського війська, бійці якого виконують найскладніші бойові та спеціальні завдання. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи спецпризначення, руху опору, психологічних операцій, а також бойового і тилового забезпечення. Значна частина їхньої роботи залишається непублічною, однак має важливе значення для оборони України. У цей день в Україні дякують військовослужбовцям сил спеціальних операцій за мужність, стійкість і відданість державі та вшановують пам'ять полеглих захисників. На фронті поступово набули більш стабільного характеру. Водночас Україна продовжує нарощувати власні оборонні спроможності, зокрема виробництво безпілотних систем. Підтримка з боку європейських партнерів залишається одним із ключових факторів стійкості держави, повідомляє УНІАН. Наголошується, українське керівництво розглядає сценарій затяжного протистояння, у якому вирішальним стане здатність країни витримувати тривалий військовий та економічний тиск. Окремо зазначається, що Україна посилює удари по об'єктах у глибокому тилу Росії, що впливає на її військову інфраструктуру та логістику. Також повідомляється, що попри перевагу Росії в ресурсах і чисельності, українські сили утримують оборонні позиції та продовжують адаптувати тактику ведення бойових дій. Норвегія спрямує 425 мільйонів норвезьких крон на підтримку енергетичної стійкості України в межах угоди з ЄС, повідомляє Укрінформ. Фінансування передбачене для розвитку децентралізованого виробництва енергії, відновлювальних джерел, систем накопичення електроенергії та гнучних місцевих енергосистем. Уряд Норвегії зазначає, що ці кошти мають допомогти Україні відновити енергосистему, зменшити її вразливість до атак та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, зокрема напередодні зимового періоду. Підтримка реалізовуватиметься через інвестиційну рамкову програму ЄС для України, яка також передбачає залучення додаткового фінансування від міжнародних фінансових інституцій. У морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому в місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі. Попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

0: реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Мультикам. Найбільший військ Торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють. І це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди. МТАК, Хелікон Текс, Лова та багато інших. Мультикам на Героїв АТО 17, перехрестя горисполкому та парку.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Це буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів. Хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
0: Від початку життя до перших досягнень.
3: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині, де було багато дітей, рано вчишся спостерігати за людьми, слухати інтонації, помічати характери. Саме це згодом стане його головним творчим інструментом. Освіту Павло Губенко здобував серйозно. Він навчався у військово-фельдшерській школі, працював за фахом, бачив людський біль без прикрас і навчився співчувати без пафосу. Цей досвід залишився з ним назавжди. Навіть коли він писав жартівливо, за рядками завжди відчувалася жива людина зі слабкостями, страхами і надіями. До літератури він прийшов не одразу і не випадково. Спочатку були газетні тексти, фейлетони, короткі замальовки з життя. Він уважно придивлявся до реальності, ніби збирав матеріал для великої розмови. І дуже швидко стало зрозуміло. З'явився автор, який вміє говорити з читачем просто, але не примітивно.
0: Нагороди та визнання.
3: Феномен Остапа Вишні полягає в тому, що його визнання почалося не з офіційних відзнак, а з читацької любові. У 20-х роках 20-го століття він був без перебільшення найпопулярнішим українським письменником. Його фейлетони та усмішки друкувалися у провідних газетах і журналах, зокрема в «Вістях», «Червоному перці», «Селянській правді». І саме ці видання часто купувалися читачами передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних компаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм. А сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури ХХ століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. – Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом зацікавлення дослідників слов'янських літератур. Таким чином Остап Вишня увійшов не лише в національний, а й у широкий культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
0: Вершина творчості.
3: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під виглядом історій про зайців, рушниці і невдалі постріли Вишня створив ліричну філософію співіснування людини і природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно-впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями, як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також відомо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
0: Особисте життя.
3: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
0: Цінність для культури і суспільства.
3: Остап Вишня залишився залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні говорити з читачем без зверхності. Він не повчав і не демонстрував власну інтелектуальну перевагу. Навпаки, ставав поруч, дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкісна етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

актуальна інформація на цей час. Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулася освітня конференція «EdCamp Кривий Ріг», яка об'єднала близько 200 учасників із різних регіонів України. У центрі уваги – сучасні підходи до освіти, STEM-напрямки, профорієнтація молоді та впровадження штучного інтелекту. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу розвиток сучасної освіти та профорієнтації молоді є стратегічною метою. Ми створюємо умови, щоб молодь отримувала якісні знання та сучасні професії. У місті створено 25 STEM-лабораторій, працюють навчально-практичні центри, цифрові освітні простори, молодіжний центр та центри дизайну і 3D-моделювання. За грантовими програмами UActive та Upshift команди з Кривого Рогу отримали фінансування на реалізацію власних ідей та інноваційних проєктів. Співпраця педагогів, молоді, бізнесу та роботодавців обов'язково дасть результати для розвитку нашого міста та майбутнього молодого покоління, наголосив Олександр Вілку. Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Робота над підготовкою наступного етапу масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 триває. Про це повідомив представник головного управління розвідки. Зазначається, в російському полоні залишаються українські військові і цивільні, зокрема ті, хто перебуває там із 2022 року, а також жінки, важкохворі та важкопоранені. Зазначається, що до можливих списків на обмін можуть бути включені представники різних підрозділів і напрямків. Водночас деталі процесу наразі не розголошуються, оскільки підготовка триває. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що політика Росії щодо конфіскації майна на тимчасово окупованих територіях є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зміну демографічного складу та русифікацію захоплених регіонів. У відомстві наголосили, що такі дії супроводжуються незаконною перереєстрацією нерухомості та фактичним позбавленням українців їхньої властивості, часто після вимушеного виїзду через бойові дії та окупацію. МЗС підкреслює, що подібна практика є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і не створює жодних правових підстав для набуття права власності. Україна заявляє про намір фіксувати всі випадки незаконного привласнення майна та використовувати національні і міжнародні механізми для притягнення винних до відповідальності та подальшого повернення вкраденого майна законним власникам. Верховна Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, які планувалися до розгляду цього пленарного тижня. Зокрема, у порядку денному відсутні законопроекти щодо автоматичного обміну інформацією про доходи на цифрових платформах, приєднання України до європейської платіжної системи, а також зміни до податкового та митного законодавства. Водночас у порядку денному залишилися законопроекти про публічні закупівлі та зміни до державного бюджету. Як повідомляється, до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми фінансування України. У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливість оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації. Відтепер скористатися сервісом можуть і наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ. Як повідомили у Міністерстві оборони, для отримання відстрочки необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Подати заявку можна безпосередньо у застосунку, після чого система автоматично перевірить інформацію у державних реєстрах. У разі помилок користувачам радять звертатися до кадрової служби або адміністрації навчального закладу. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво мультифункціонального ветеранського простору, який реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів. Наразі виконано близько 75% робіт. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Хаб площею майже 1500 метрів квадратних розмістять у зручній локації поблизу 44-го кварталу. Він об'єднає центр адмінпослуг, кабінети психолога та соціальних служб, конференц-зал, тренажерну залу, дитячу зону, кафе та простори для навчання і тренінгів. Проєкт є частиною ширшої ветеринарської екосистеми в місті, яка передбачає підтримку, реабілітацію, соціальні програми, знижки для ветеранів, допомогу в працевлаштуванні та відкритті власної справи. В Кривому Розі триває міська програма з ремонту та модернізації ліфтів у багатоповерхівках, де їх налічується понад 3000. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Оскільки заміна ліфта є дороговартісною для мешканців, фінансування робіт бере на себе місто. У межах програми вже капітально оновлено близько 730 ліфтів, частина з них під час повномасштабної війни. Цього року планують оновити ще 17. Нові ліфти оснащують сучасним обладнанням, зокрема системою аварійної евакуації, яка у разі відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижній поверх і відкриває двері. Також вони працюють тихіше та комфортніше для мешканців. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти.

актуальна інформація на цей час. Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулася освітня конференція «EdCamp Кривий Ріг», яка об'єднала близько 200 учасників із різних регіонів України. У центрі уваги – сучасні підходи до освіти, STEM-напрямки, профорієнтація молоді та впровадження штучного інтелекту. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу розвиток сучасної освіти та профорієнтації молоді є стратегічною метою. Ми створюємо умови, щоб молодь отримувала якісні знання та сучасні професії. У місті створено 25 STEM-лабораторій, працюють навчально-практичні центри, цифрові освітні простори, молодіжний центр та центри дизайну і 3D-моделювання. За грантовими програмами U-Active та Upshift команди з Кривого Рогу отримали фінансування на реалізацію власних ідей та інноваційних проєктів. Співпраця педагогів, молоді, бізнесу та роботодавців обов'язково дасть результати для розвитку нашого міста та майбутнього молодого покоління, наголосив Олександр Вілкул. Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Деякі історії починаються повільно, а деякі не питають дозволу. Вони просто відкривають першу сторінку і раптом стає друга, третя, десята, а потім дивишся на годинник і розумієш, сон сьогодні знову програв книзі. І, мабуть, у цьому є особлива магія читання. Ви слухаєте Радіо Кривбас. І це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які затягують з перших сторінок, про історії, що стали великим кіно, про реальні події, сильніше за сценарії, і про книги, які можуть стати правильним настроєм для вашого вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії цього року офіційно запускають рейтинг BookTok. І це цікаво не тільки для користувачів TikTok. Новий список формуватимуть не просто за переглядами відео чи кількох лайків. У ньому поєднають реальні книжкові продажі та активність читачів у соціальних мережах. Тобто популярність книги тепер визначатиметься не тільки класичними книжковими рейтингами, а й живими емоціями людей. Аналітики говорять, що за останні кілька років BookTok перетворився на один із найсильніших інструментів у книжковому бізнесі. Один короткий ролик може повернути до життя книгу, якій уже 10-15 років. Або зробити міжнародним бестселером автора, якого ще кілька місяців тому майже ніхто не знав. Найчастіше через BookTok стрімко ростуть романтичні фентезі, психологічна проза та young adult література. І, схоже, книжкова історія вже не просто дивиться на соцмережі, вона починає жити разом із ними. А тим часом, за даними The Times, перший список найпопулярніших BookTok книг уже показав дуже цікаву тенденцію. Перше місце посів роман «Heated Rivalry» – «Гаряче суперництво». Це спортивна романтична історія, яка за короткий час буквально вибухнула популярністю. Цікаво, що TikTok Shop зараз продає приблизно 3 книги щохвилини. А відео, пов'язані з BookTok, уже допомогли продати у Великій Британії понад 11 мільйонів книжок. І це виглядає майже парадоксально. Технології, які багато хто колись звинувачував у тому, що люди стали менше читати, зараз самі повертають читання у моду. За даними Axios, у США дедалі популярнішими стають мобільні книгарні нового формату. Тепер це не просто книжкові магазини на колесах, вони працюють як маленькі культурні простори. Їх можна зустріти на музичних фестивалях, біля кав'ярень, на міських площах і навіть поруч зі спортивними подіями. Власники таких проєктів говорять цікаву річ. Люди приходять не тільки за книгою, вони приходять за атмосферою, за розмовами, за відчуттям, що читання – це не просто процес, а частина життя. І, схоже, книга знову стає способом знайомств і спілкування. І ще одна цікава тенденція. За даними The Bookseller, великі видавництва зараз дедалі більше аналізують не лише продажі книг, а й емоції читачів у соцмережах. Вони дивляться, які цитати люди зберігають, які сцени показують у відео, які герої викликають найбільше суперечок. Тобто книга сьогодні отримає друге життя вже після того, як читач закриває останню сторінку. Іноді історія починає жити навіть довше за сам текст.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відкривають двері, а деякі залишають їх відчиненими надовго. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Sunrise on the Reaping. Світанок жнив. Сюзанна Колінс. Є книги, які повертають нас у знайомий світ, а є книги, які раптом змушують побачити його зовсім по-іншому. Цього разу Сюзанна Колінс повертає читачів у Панем, але тепер головний герой – молодий Гейміч Абернаті. І тут відбувається дуже цікава річ. Ми звикли пам'ятати його як людину іронічну, втомлену і таку, яка ніби давно втратила віру в світ. Але книга показує зовсім іншу людину. Перед нами хлопець із власними мріями, страхами і близькими людьми. Події відбуваються під час 50-х голодних ігор, і вони особливі. Тому що учасників цього разу вдвічі більше. Але найсильніше тут не арена, не боротьба, не пастки. Найсильніше тут люди. Те, як система поступово змінює їх. те, як страх починає керувати рішеннями. Критики відзначають, що книга стала психологічно глибшою і значно дорослішою за попередні історії. А читачі говорять про інше. Після цієї книги на Гейміча дивляться вже зовсім інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді однієї книги недостатньо. Тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Дім дивних дітей» Ренсом Рікс. Цікаво, що ця історія народилася дуже незвично. Автор колекціонував старі фотографії. На них були дивні діти, загадкові сцени і майже моторошні образи. Спочатку це взагалі не планувалося як роман. Але поступово фотографії почали складатися в історію. У результаті народився цілий світ часових петель і дітей з надзвичайними здібностями. Екранізацію створив Тім Бертон. І тут був майже ідеальний вибір. Його стиль легко впізнати. Трохи казки, трохи дивності і постійне відчуття, ніби світ трохи змінився у бік. У фільмі змінили частину персонажів і деякі сюжетні лінії, але атмосферу загадковості вдалося зберегти. Читачі часто кажуть цікаву річ – фільм красивий, а книга – глибша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер історія, яку не вигадував жоден сценарист.
0: Історія написана життям.
1: 127 годин. Це реальна історія альпініста Арона Ралстона. Під час походу величезний камінь притиснув його руку. Він залишився сам. Без зв'язку, без допомоги, без розуміння, чи знайдуть його. І починається боротьба. Але головний ворог тут не камінь. Головний ворог – відчай. Майже весь фільм показує одну людину в одному місці. Але напруга не зникає ні на хвилину. Критики дуже високо оцінили гру Джеймса Франко. А глядачі говорили, що після перегляду починали інакше ставитися до простих речей. До друзів, до часу, до можливості просто повернутися додому.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть затягнути вас уже сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Для тих, хто любить психологічне напруження і дуже сильних персонажів. «Тривожні люди» Фредерік Пакман. Тепла історія про дивних людей, які раптом стають дуже близькими. «Четверте крило» Ребекка Ярос. Дракони, небезпека і дуже швидкий темп подій. «Ключі Марії» Атмосферна українська історія з сильними емоціями. Її написали у співавторстві відомі українські письменники Андрій Курков та Юрій Винничук. Це захоплюючий приходницький роман, події якого розгортаються одразу в трьох часових вимірах.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які затягують, але, можливо, справа не тільки в книгах. Ми просто завжди шукаємо історії, у яких знаходимо частинку себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, відчувайте глибше та підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювілейній. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари. Таке ж одяг на кожен день. Новий мультикам на ювілейній. Проспект 200-річчя Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
3: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067 333 0909.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Міністерство оборони повідомили про впровадження оновленої програми базової загальновійськової підготовки у 6 навчальних центрах сухопутних військ Збройних сил України. За даними відомства, нова редакція програми розроблена на основі досвіду одного з навчальних центрів, який визначено одним із найефективніших. Її вже масштабовано в межах 6 центрів, де навчання проводиться за оновленою структурою. Тривалість курсу становить 51 добу. Основна увага приділяється вогневій, тактичній і медичній підготовці, а також діям у складі малих тактичних груп. Змінено підхід до викладання. Навчання вибудоване за принципом поступового ускладнення завдань і відпрацювання навичок до автоматизму. У програмі також передбачено посилення підготовки до протидії безпілотникам, а також запровадження сценарних і змагальних вправ. В Збройних силах України спростували повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Грантів Дергачівської громади Харківської області. У 14-му армійському корпусі Збройних сил України заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною інформаційних вкидів противника. За словами військових, українські підрозділи утримують визначені рубежі оборони, стримують атаки ворога та завдають йому втрат у живій силі й техніці. Також наголошується, що поширювання російською стороною заяви про успішні штурми та знищення підрозділів є елементами інформаційної кампанії. В Збройних силах України підкреслили, що село Грантів залишається під контролем українських сил і закликали довіряти лише офіційним джерелам. Державна податкова служба попереджає українців про масову шахрайську атаку. Зловмисники розсилають повідомлення нібито від імені податкової та закликають терміново перейти за посиланням для перевірки інформації або сплати боргу. Шахраї використовують логотипи податкової служби та підробляють інтернет-адреси, щоб вони виглядали як офіційні. У ДПС наголошують, перехід за такими посиланнями може призвести до викрадення особистих даних або зараження пристрою шкідливими програмами. У службі також підкреслили, що не надсилають вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. У морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому у місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Там, де усмішка,
5: там є життя.
4: Найсмішніша весна
5: від легендарного дизель-шоу
4: у твоєму місті.
5: Кривий Ріг.
4: Ми разом з вами 29 травня
5: о 16.30 та 19.30.
4: Все буде
5: у Палаці молоді та студентів у КНУ.
4: А квитки є на сайті
5: internetbilet.ua.
4: Святкове шоу. Живий звук.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
10: Найкращі ціни – «Віднова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. Нова мебель, де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
11: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
12: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
12: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
11: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
12: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
11: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
12: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії.

0: стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
0: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
0: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
0: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
0: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
0: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
0: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз, або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
0: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
0: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
0: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
0: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
0: Що так, треба вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
0: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
0: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
0: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секрет.

0: конкретність. А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
1: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. А покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
0: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
1: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
0: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
1: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
0: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
1: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що знову таки емоційна складова.
0: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
1: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так, це прізвище, ім'я, по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
1: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
0: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
1: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
0: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
1: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
0: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
1: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
0: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
1: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
0: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
1: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
0: А чи часто такі справи доходять до суду?
1: Доходять, але не завжди мають успіх.
0: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
1: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
0: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
1: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час. Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулася освітня конференція «EdCamp Кривий Ріг», яка об'єднала близько 200 учасників із різних регіонів України. У центрі уваги – сучасні підходи до освіти, STEM-напрямки, профорієнтація молоді та впровадження штучного інтелекту. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу розвиток сучасної освіти та профорієнтації молоді є стратегічною метою. Ми створюємо умови, щоб молодь отримувала якісні знання та сучасні професії. У місті створено 25 STEM-лабораторій, працюють навчально-практичні центри, цифрові освітні простори, молодіжний центр та центри дизайну і 3D-моделювання. За грантовими програмами U-Active та Upshift команди з Кривого Рогу отримали фінансування на реалізацію власних ідей та інноваційних проєктів. Співпраця педагогів, молоді, бізнесу та роботодавців обов'язково дасть результати для розвитку нашого міста та майбутнього молодого покоління, наголосив Олександр Вілку. Актуальна інформація на цей час. Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
3: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
2: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є-відновлення».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А еліта запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067 333 0909.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 27 травня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один із найпрофесійніших підрозділів українського війська, бійці якого виконують найскладніші бойові та спеціальні завдання. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи спецпризначення, руху опору, психологічних операцій, а також бойового і тилового забезпечення. Значна частина їхньої роботи залишається непублічною, однак має важливе значення для оборони України. У цей день в Україні дякують військовослужбовцям сил спеціальних операцій за мужність, стійкість і відданість державі та вшановують пам'ять полеглих захисників. На фронті поступово набули більш стабільного характеру. Водночас Україна продовжує нарощувати власні оборонні спроможності, зокрема виробництво безпілотних систем. Підтримка з боку європейських партнерів залишається одним із ключових факторів стійкості держави, повідомляє УНІАН. Наголошується, українське керівництво розглядає сценарій затяжного протистояння, у якому вирішальним стане здатність країни витримувати тривалий військовий та економічний тиск. Окремо зазначається, що Україна посилює удари по об'єктах у глибокому тилу Росії, що впливає на її військову інфраструктуру та логістику. Також повідомляється, що попри перевагу Росії в ресурсах і чисельності, українські сили утримують оборонні позиції та продовжують адаптувати тактику ведення бойових дій. Норвегія спрямує 425 мільйонів норвезьких крон на підтримку енергетичної стійкості України в межах угоди з ЄС, повідомляє Укрінформ. Фінансування передбачене для розвитку децентралізованого виробництва енергії, відновлювальних джерел, систем накопичення електроенергії та гнучних місцевих енергосистем. Уряд Норвегії зазначає, що ці кошти мають допомогти Україні відновити енергосистему, зменшити її вразливість до атак та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, зокрема напередодні зими. Мового періоду. Підтримка реалізовуватиметься через інвестиційну рамкову програму ЄС для України, яка також передбачає залучення додаткового фінансування від міжнародних фінансових інституцій. У морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому в місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі. Попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час. Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулася освітня конференція «EdCamp Кривий Ріг», яка об'єднала близько 200 учасників із різних регіонів України. У центрі уваги – сучасні підходи до освіти, STEM-напрямки, профорієнтація молоді та впровадження штучного інтелекту. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу розвиток сучасної освіти та профорієнтації молоді є стратегічною метою. Ми створюємо умови, щоб молодь отримувала якісні знання та сучасні професії. У місті створено 25 STEM-лабораторій, працюють навчально-практичні центри, цифрові освітні простори, молодіжний центр та центри дизайну і 3D-моделювання. За грантовими програмами U-Active та Upshift команди з Кривого Рогу отримали фінансування на реалізацію власних ідей та інноваційних проєктів. Співпраця педагогів, молоді, бізнесу та роботодавців обов'язково дасть результати для розвитку нашого міста та майбутнього молодого покоління, наголосив Олександр Вілку. Актуальна інформація на цей час.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас FM 102.

0: дорогенький. Реклама на радіо Кривбас.
1: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067 333 0909.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
3: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Марка Мед».
4: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
3: Увага! «Марка Мед» є учасником програми «Євідновлення».
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Міністерство оборони повідомили про впровадження оновленої програми базової загальновійськової підготовки у 6 навчальних центрах сухопутних військ Збройних сил України. За даними відомства, нова редакція програми розроблена на основі досвіду одного з навчальних центрів, який визначено одним із найефективніших. Її вже масштабовано в межах 6 центрів, де навчання проводиться за оновленою структурою. Тривалість курсу становить 51 добу. Основна увага приділяється вогневій, тактичній і медичній підготовці, а також діям у складі малих тактичних груп. Змінено підхід до викладання. Навчання вибудоване за принципом поступового ускладнення завдань і відпрацювання навичок до автоматизму. У програмі також передбачено посилення підготовки до протидії безпілотникам, а також запровадження сценарних і змагальних вправ. У Збройних силах України спростували повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Грантів Дергачівської громади Харківської області. У 14-му армійському корпусі Збройних сил України заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною інформаційних вкидів противника. За словами військових, українські підрозділи утримують визначені рубежі оборони, стримують атаки ворога та завдають йому втрат у живій силі й техніці. Також наголошується, що поширювання російською стороною заяви про успішні штурми та знищення підрозділів є елементами інформаційної кампанії. У Збройних силах України підкреслили, що село Грантів залишається під контролем українських сил і закликали довіряти лише офіційним джерелам. Державна податкова служба попереджає українців про масову шахрайську атаку. Зловмисники розсилають повідомлення нібито від імені податкової та закликають терміново перейти за посиланням для перевірки інформації або сплати боргу. Шахраї використовують логотипи податкової служби та підробляють інтернет-адреси, щоб вони виглядали як офіційні. У ДПС наголошують, перехід за такими посиланнями може призвести до викрадення особистих даних або зараження пристрою шкідливими програмами. У службі також підкреслили, що не надсилають вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах. Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. У Кривому Розі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому у місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
0: реклама.
3: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Це буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Карляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях

0: Репетиції зранку чи виступи вночі?
1: Репетиції зранку.
0: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
1: Ні, це союзник.
0: Барабанне соло чи ансамблева точність?
1: Барабанне соло.
0: Метроном чи внутрішній пульс?
1: Внутрішній пульс.
0: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
1: Імпровізація.
0: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
1: Швидкий драйв.
0: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
1: На відкритому повітрі.
0: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
1: Краще джемсейшн без підготовки.
0: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
1: Виступ перед тисячами.
0: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
1: Тільки живі барабани.
0: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
1: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
0: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
1: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився барабани. Вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
0: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
1: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
0: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
1: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
0: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
1: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
1: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
0: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
1: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
0: Чи змінили ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
1: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
1: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
0: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
1: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
0: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
1: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
0: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні?

0: останні роки?
1: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво. І коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
0: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
1: Сучасні тенденції мене надихають більш за все. Це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
0: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
1: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
0: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
1: Цей фестиваль був «Джазахед» в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, напевно, раз в житті, і це мені дуже пощастило туди попасти, в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно, 4 дні, джаз, ф'южн, і вони всі грали свою музику.
0: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
1: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
0: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
1: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
1: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів, ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
0: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
1: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це був концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, також це мого викладача Олександра Робертовича Гепеля.
0: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
1: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
1: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
0: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
1: Це дуже важко. тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
0: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
1: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
0: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
1: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольна, а квартольна, не квартольна, а септольна. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
0: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
1: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
0: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
1: Так, у нас останні три роки у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще три поступають.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роля ритму в ньому?
1: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
0: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
1: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
0: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
1: Друзі, дякую вам.
0: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро, офіційний
0: реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Міністерстві закордонних справ України заявили, що політика Росії щодо конфіскації майна на тимчасово окупованих територіях є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зміну демографічного складу та русифікацію захоплених регіонів. У відомстві наголосили, що такі дії супроводжуються незаконною перереєстрацією нерухомості та фактичним позбавленням українців їхньої властивості, часто після вимушеного виїзду через бойові дії та окупацію. МЗС підкреслює, що подібна практика є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і не створює жодних правових підстав для набуття права власності. Україна заявляє про намір фіксувати всі випадки незаконного привласнення майна та використовувати національні й міжнародні механізми для притягнення винних до відповідальності та подальшого повернення вкраденого майна законним власникам. У Збройних силах України спростували повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Грантів Дергачівської громади Харківської області. У 14-му армійському корпусі Збройних сил України заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною інформаційних вкидів противника. За словами військових, українські підрозділи утримують визначені рубежі оборони, стримують атаки ворога та завдають йому втрат у живій силі й техніці. Також наголошується, що поширювання російською стороною заяви про успішні штурми та знищення підрозділів є елементами інформаційної кампанії. У Збройних силах України підкреслили, що село Грантів залишається під контролем українських сил і закликали довіряти лише офіційним джерелам. З 1 червня 2026 року в Україні запроваджується низка змін у соціальній, оборонній та цифровій сферах, повідомили в Мінобороні. Зокрема, скасовуються окремі обмеження на виїзд за кордон для жінок, які раніше стосувалися працівниць державного сектору. Нові правила, за повідомленням уряду, поширюватимуться на всіх жінок без винятку. В оборонному секторі стартує реформа Збройних сил України, яка передбачає перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців залежно від умов служби та посади, а також запровадження нових контрактних підходів. Також триває реформа системи мобілізації, зокрема цифровізація та оновлення роботи військово-лікарських комісій для підвищення прозорості і якості рішень. Окремі державні програми підтримки, цифрові сервіси та соціальні виплати також продовжать діяти або зазнають оновлень. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво мультифункціонального ветеранського простору, який реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів. Наразі виконано близько 75% робіт. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Хаб площею майже 1500 метрів квадратних розмістять у зручній локації поблизу 44-го кварталу. Він об'єднає центр адмінпослуг, кабінети психолога та соціальних служб, конференц-зал, тренажерну залу, дитячу зону, кафе та простори для навчання і тренінгів. Проєкт є частиною ширшої ветеринарської екосистеми в місті, яка передбачає підтримку, реабілітацію, соціальні програми, знижки для ветеранів, допомогу в працевлаштуванні та відкритті власної справи. Зі триває міська програма з ремонту та модернізації ліфтів у багатоповерхівках, де їх налічується понад 3000. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Оскільки заміна ліфта є дороговартісною для мешканців, фінансування робіт бере на себе місто. У межах програми вже капітально оновлено близько 730 ліфтів, частина з них під час повномасштабної війни. Цього року планують оновити ще 17. Нові ліфти оснащують сучасним обладнанням, зокрема системою аварійної евакуації, яка у разі відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижній поверх і відкриває двері. Також вони працюють тихіше та комфортніше для мешканців. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які інколи закінчуються швидше, ніж пачка попкорну під час хорошого фільму. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде гаряче. Штучний інтелект уже лізе у велике кіно, а маленький Грогу продовжує заробляти гроші швидше, ніж дорослі люди встигають купити собі каву. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Легенда повертається. І цього разу, буквально через десятки років, Арнольд Шварценеггер офіційно підтвердив, що продовження «Конан Варвар» нарешті зрушило з місця. Ідея нового фільму обговорювалася майже 10 років, а тепер проект увійшов у реальну стадію підготовки. І тут цікаво, історію не будуть омолоджувати чи вигадувати дивні пояснення. Новий Конан – це вже король, який править майже 40 років і розуміє, що головний ворог – не мечі і не монстри, а час. І погодьтеся, це звучить навіть цікавіше за звичайну історію про супергероя, який у свої 60 виглядає на 22. Канський фестиваль цього року влаштував дуже красивий момент. Барбара Стрейзан отримала почесну пальмову гілку. Щоправда, особисто приїхати не змогла через травму. Але її звернення стало однією із найтепліших подій фестивалю. Вона згадала, як ще школяркою бігала в кінотеатри дивитися фільми Федеріко Феліні, Інгмана Бергмана та Акірі Куросаві. Історія вийшла дуже проста. Колись дівчина дивилась на екран і мріяла. А через роки вже сама стала легендою. Схоже, шкільні комедії вирішили знову повернутися. І повертаються максимально дивно. «Мена Суварі» після «Американського пирога» знову заходить у підлітковий жанр. Новий фільм має назву «The Incredible Edible». За сюжетом, відмінниця випадково з'їдає дивне желе і починає мінятися тілами з людьми навколо. Звучить так, ніби сценаристи одного дня сказали: «А що, якщо ми змішаємо шкільну комедію, фантастику і абсолютний хаос?» І тепер про маленького героя з великими вухами і ще більшими касовими зборами. «Мандалорець» і «Грогу» за перші 4 дні прокату вже зібрав близько 165 мільйонів доларів. І це майже дорівнює бюджету фільму. Тобто «Грогу» ще навіть не встиг нормально озирнутися у кінотеатрах, а студія вже почала дихати значно спокійніше. І новина, після якої частина режисерів, можливо, почала дивитися на комп'ютери трохи підозріло. На Каннському кінофестивалі показали «Пекельна м'ясорубка» – перший повнометражний фільм, повністю створений штучним інтелектом. 95 хвилин, 15 людей, 2 тижні роботи, а бюджет – менше, ніж півмільйона доларів. Тепер дискусія виглядає приблизно так. Одні кажуть, це майбутнє, інші – це страшно, а істина, як завжди, десь посередині. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які створюють нові жанри, а є ті, що створюють нові світи. «П'ятий елемент» – Франція, США, 1997 рік. Режисер Люк Бессон. Історія цього фільму почалася ще тоді, коли Бессону було лише 16 років. Він записував ідеї про дивний космічний світ, не думаючи, що через роки це стане культовою фантастикою. Цікавий факт. Для Лілу створили окрему мову приблизно з 400 слів, а до кінця зйомок режисер і Міла вже могли трохи спілкуватися цією мовою між собою. Ще одна деталь. Над костюмами працював легендарний модельєр Жан-Поль Готьє, який створив понад 900 образів. А знаменита сцена з оперною співачкою сьогодні входить до списку найкращих музичних моментів фантастичного кіно. «П'ятий елемент» – це не про космос і спецефекти. Це історія про те, що навіть у майбутньому світ рятують не технології, а люди.
0: Ми Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивляться, а є ті, що стають частиною поп-культури – «Чорне зеркало». Коли серіал тільки стартував, він здавався фантастикою. А зараз деякі його епізоди виглядають

0: однієї кіностички. Music.
1: Є пісні, які просто супроводжують фільм, а є ті, які одразу заходять у кадр так, ніби теж отримали одну з головних ролей – «Shape of a Woman». Нова композиція Леді Гагі, яка пов'язана з продовженням «Диявол носить Прада» друга частина. І тут усе виглядає дуже символічно. Бо якщо перша частина асоціювалася з модою, подіумами та безжальним світом глянцю, то нова музична тема ніби підкреслює інший настрій, силу, впевненість і характер. І це дуже в стилі самої Гагі. Цікавий факт. Сама співачка давно перестала бути лише поп-зіркою. Після народження зірки та Джокер, божевілля на двох, вона стала повноцінною частиною кіносвіту. Ще одна деталь. Музика Леді Гагі дуже часто працює не просто як саундтрек. Вона створює атмосферу навколо фільму ще до прем'єри. І, схоже, цього разу історія повторюється. Бо інколи достатньо лише одного треку, і вже починаєш уявляти високі підбори, світло софітів, великі модні покази і момент, коли хтось дуже спокійно заходить у кімнату, а всі навколо раптом починають нервувати.

0: Дублівна, радіо Кривбас. Сьогодні ми знову переконалися, що світ кіно ніколи не стоїть на місці. Хтось запускає штучний інтелект у велике кіно, а десь уже готують історію, які зовсім скоро заполонять екрани. Бо хороше кіно має одну цікаву властивість. Воно закінчується титрами, але не закінчується у голові. Дивіться те, що дивує, слухайте, що надихає. І не забувайте, іноді найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску «5 дублів».
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

0: мене немає.
1: Актуальна інформація на цей час. Вітаю, до вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулася освітня конференція «EdCamp Кривий Ріг», яка об'єднала близько 200 учасників із різних регіонів України. У центрі уваги – сучасні підходи до освіти, STEM-напрямки, профорієнтація молоді та впровадження штучного інтелекту. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу розвиток сучасної освіти та профорієнтації молоді є стратегічною метою. Ми створюємо умови, щоб молодь отримувала якісні знання та сучасні професії. У місті створено 25 STEM-лабораторій, працюють навчально-практичні центри, цифрові освітні простори, молодіжний центр та центри дизайну і 3D-моделювання. За грантовими програмами U-Active та Upshift команди з Кривого Рогу отримали фінансування на реалізацію власних ідей та інноваційних проєктів. Співпраця педагогів, молоді, бізнесу та роботодавців обов'язково дасть результати для розвитку нашого міста та майбутнього молодого покоління, наголосив Олександр Вілкул. Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є книги, які просто читаєш, а є історії, які поводяться трохи інакше. Вони не відкривають усі карти одразу. Вони залишають натяки, дрібні деталі, дивні відчуття. І раптом одного моменту розумієш – історія вже давно веде тебе за собою. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про історії, у яких є таємниці, про книги з сильним післясмаком, про екранізації, реальні долі та книжки, що можуть стати маленькою подорожжю в інший світ. Тож, відкриваємо новий випуск.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними Publishers Weekly, видавці відзначають продовження стрімкого зростання популярності романтичного фентезі. Саме цей жанр уже другий рік поспіль входить до числа найприбутковіших сегментів книжкового ринку. Читачів приваблює цікаве поєднання кількох речей – магічні світи, небезпечні пригоди, складні стосунки між героями і дуже сильний емоційний зв'язок із персонажами. Видавці також зазначають, що сьогодні багато таких книг отримують величезну популярність ще до офіційного релізу. Читачі активно обговорюють уривки, діляться теоріями і створюють фанатський контент. Іноді книга стає подією ще до того, як потрапляє в книгарні. За даними The Guardian, серед молодших читачів продовжує зростати популярність читацьких клубів. І цікаво, що тепер це не тільки зустрічі в бібліотеках чи книгарнях. Сьогодні книжкові клуби активно переходять у формат онлайн-спільнот. Люди читають одну книгу в різних містах і навіть країнах, а потім збираються у відеочатах чи соцмережах, щоб обговорити персонажів, сюжет і власні емоції. Експерти говорять, що для багатьох молодих людей книга стає не просто способом провести час, вона стає приводом знайти однодумців. А тепер новина для тих, хто любить великі книжкові світи. За даними Variety, стрімінгові платформи зараз активно скуповують права на екранізації популярних романів. Причина дуже проста – книга вже приходить із своєю аудиторією. Якщо мільйони людей читають роман, значить частина з них майже гарантовано подивиться і серіал. Особливий інтерес зараз викликають психологічні трилери, романтичне фентезі та сучасні драми. Експерти навіть жартують – сьогодні книжкова полиця дедалі частіше стає кастингом для майбутнього Netflix. За даними Читома, українські видавництва продовжують активно працювати над перекладами сучасної азійської літератури. Особливо зростає інтерес до японської та корейської прози. Читачам подобаються книги, де багато атмосфери, деталей і дуже уважного ставлення до внутрішнього світу людини. Видавці говорять, що такі історії часто читаються повільніше, але саме вони залишають дуже сильний емоційний післясмак. І ще одна цікава новина. За даними Bookseller, класична література знову повертається у списки популярних продажів. Особливо активно купують перевидання з новим дизайном, ілюстраціями та коментарями. Читачі пояснюють це дуже просто. Іноді хочеться не лише нової історії. Іноді хочеться повернути туди, де вже колись було добре.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Деякі історії відповідають на питання, а деякі залишають нас із ними. І зараз саме така.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій, без спойлерів.
2: А асистентка Фріда Макфаден. Іноді найстрашніші історії починаються дуже спокійно. Нова робота, новий будинок, нові можливості. Саме так починається історія роману «Асистентка». Головна героїня отримує шанс почати життя спочатку. Вона влаштовується працювати в будинок заможної родини. Красивий дім, ідеальне життя, здавалося б, усе добре. Але дуже швидко починають з'являтися дрібні дивні речі. Дивні слова, дивні погляди, дивні правила. І поступово стає зрозуміло, у цьому домі не все так просто. Фріда Макфаден дуже добре вміє робити одну річ. Вона створює тривогу з абсолютно звичайних деталей. І читач поступово починає сумніватися абсолютно в кожному персонажі. Критики говорять, що саме через це роман став таким популярним. Тому що тут працює не страх перед монстрами, а страх перед людьми. І іноді вони можуть бути значно страшнішими.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Буває так, що історія настільки сильно звучить на сторінках, що одного дня починає жити і на екрані.
1: Знято за мотивами.
2: Там, де співають раки. Делія Овенс. Це дуже незвична історія. Тут є трохи детективу, трохи драми, трохи історії дорослішання. І дуже багато природи. Книга вийшла у 2018 році і несподівано стала світовим феноменом. Вона місяцями залишалася у списках бестселерів. А читачі найбільше говорили про атмосферу. Болота, тиша, самотність. І головна героїня – Кая. Дівчина, яка виросла майже наодинці з природою. У 2022 році з'явилася екранізація. У фільмі більше романтики і красивої картинки, а книга значно глибше працює з темою самотності та прийняття. І саме тому багато читачів говорять, фільм красиво показує історію, а книга дозволяє її відчути.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але деякі історії не потрібно вигадувати, тому що життя іноді пише сценарії сильніше за Голлівуд.
1: Історія написана життям.
2: The Pursuit of Happiness. У гонитві за щастям. Це реальна історія Крістофера Гарднера. Колись він залишився без житла, без грошей і з маленьким сином на руках. І найважче тут не бідність. Найважче не втратити віру, коли здається, що життя починає закривати всі двері. Він показує не просто шлях до успіху. Він показує шлях людини, яка вирішила не здаватися. Особливо сильно працюють сцени між батьком і сином. Тому що саме вони роблять історію дуже живою. Критики відзначили гру Віла Сміта, а глядачі часто говорили про інше. Після цього фільму дуже хочеться зателефонувати близьким людям.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: І зараз час для книг, які можуть стати правильним настроєм саме для цього вечора.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Карлос Руїс Сафон. Атмосферна історія про книги, загадки і стару Барселону. Для тих, хто любить історії, у яких хочеться жити. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузнецова. Тепла, сучасна українська історія з гумором і дуже живими героями. Для вечорів, коли хочеться відчуття затишку. Кафе на краю світу. Джон Стрелекі. Невелика книга про великі життєві питання. Для тих моментів, коли хочеться трохи зупинитися. Проєкт Розі. Грем Сімсон. Легка, добра і дуже незвична історія про людину, яка намагається знайти кохання за допомогою логіки. Іноді дуже смішно, іноді дуже тепло.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Сьогоднішній випуск був про таємниці. Але цікаво інше. Можливо, ми любимо такі історії не тому, що хочеться знайти всі відповіді, а тому, що хороша книга дозволяє ставити правильні питання. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч із вами завжди була історія, яку захочеться відкрити ще раз. До зустрічі у наступних випусках. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Міністерство оборони повідомили про впровадження оновленої програми базової загальновійськової підготовки у 6 навчальних центрах сухопутних військ Збройних сил України. За даними відомства, нова редакція програми розроблена на основі досвіду одного з навчальних центрів, який визначено одним із найефективніших. Її вже масштабовано в межах 6 центрів, де навчання проводиться за оновленою структурою. Тривалість курсу становить 51 добу. Основна увага приділяється вогневій, тактичній і медичній підготовці, а також діям у складі малих тактичних груп. Змінено підхід до викладання. Навчання вибудоване за принципом поступового ускладнення завдань і відпрацювання навичок до автоматизму. У програмі також передбачено посилення підготовки до протидії безпілотникам, а також запровадження сценарних і змагальних вправ. У Збройних силах України спростували повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Грантів Дергачівської громади Харківської області. У 14-му армійському корпусі Збройних сил України заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною інформаційних вкидів противника. За словами військових, українські підрозділи утримують визначені рубежі оборони, стримують атаки ворога та завдають йому втрат у живій силі й техніці. Також наголошується, що поширювання російською стороною заяви про успішні штурми та знищення підрозділів є елементами інформаційної кампанії. В Збройних силах України підкреслили, що село Грантів залишається під контролем українських сил і закликали довіряти лише офіційним джерелам. Державна податкова служба попереджає українців про масову шахрайську атаку. Зловмисники розсилають повідомлення нібито від імені податкової та закликають терміново перейти за посиланням для перевірки інформації або сплати боргу. Шахраї використовують логотипи податкової служби та підробляють інтернет-адреси, щоб вони виглядали як офіційні. У ДПС наголошують, перехід за такими посиланнями може призвести до викрадення особистих даних або зараження пристрою шкідливими програмами. У службі також підкреслили, що не надсилають вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому у місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
4: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед? З чого варто почати роботи в саду?
4: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
3: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
4: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
3: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
4: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
3: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
4: Всі рослини потребують.
3: А які саме зараз потребують уваги?
4: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
3: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
4: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
3: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
4: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
3: Але жодне добриво не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
4: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
3: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
4: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
4: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перевтяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
3: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
4: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
3: А разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
4: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно,

0: 15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
1: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
0: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і в Львові. І я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
1: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
0: Природні форми, нівакі, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
1: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
0: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
1: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибаглого саду.
0: Магнолія, гортензія, злакові трави.
1: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
0: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
1: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
0: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
1: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
0: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
0: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
1: Але добрива варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
0: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
1: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
0: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
1: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
0: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
1: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості, які шкідники прокидаються у квітні і також у травні.
0: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
1: А як вчасно помітити перші ознаки ураження рослин?
0: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
1: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
0: Хімообробка.
1: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
0: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так, як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
1: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
0: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 раз, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Переходимо до питання.

0: питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
1: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
0: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
1: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню це все прибирається і ваш газончик повністю відновлюється.
0: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
1: На початку весни.
0: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
1: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка на початку весни, в квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
0: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
1: Навіщо?
0: Ну, традиція.
1: Я думаю, що це просто традиція.
0: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
1: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або наприкінці, друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
0: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
1: Обов'язково.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
1: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
0: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
1: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
0: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
1: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
0: Як зробити сад красивим упродовж усього року?
1: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
0: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато. Просто потрібно завжди спостерігати, милуватися.
1: І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацію до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
0: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
1: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
0: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
1: Починайте, тому що сезон в розпалі.
0: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
1: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
0: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
2: Цікава інформація. про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 27 травня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один із найпрофесійніших підрозділів українського війська, бійці якого виконують найскладніші бойові та спеціальні завдання. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи спецпризначення, руху опору, психологічних операцій, а також бойового і тилового забезпечення. Значна частина їхньої роботи залишається непублічною, однак має важливе значення для оборони України. У цей день в Україні дякують військовослужбовцям сил спеціальних операцій за мужність, стійкість і відданість державі та вшановують пам'ять полеглих захисників. На фронті поступово набули більш стабільного характеру. Водночас Україна продовжує нарощувати власні оборонні спроможності, зокрема виробництво безпілотних систем. Підтримка з боку європейських партнерів залишається одним із ключових факторів стійкості держави, повідомляє УНІАН. Наголошується, українське керівництво розглядає сценарій затяжного протистояння, у якому вирішальним стане здатність країни витримувати тривалий військовий та економічний тиск. Окремо зазначається, що Україна посилює удари по об'єктах у глибокому тилу Росії, що впливає на її військову інфраструктуру та логістику. Також повідомляється, що попри перевагу Росії в ресурсах і чисельності, українські сили утримують оборонні позиції та продовжують адаптувати тактику ведення бойових дій. Норвегія спрямує 425 мільйонів норвезьких крон на підтримку енергетичної стійкості України в межах угоди з ЄС, повідомляє Укрінформ. Фінансування передбачене для розвитку децентралізованого виробництва енергії, відновлювальних джерел, систем накопичення електроенергії та гнучних місцевих енергосистем. Уряд Норвегії зазначає, що ці кошти мають допомогти Україні відновити енергосистему, зменшити її вразливість до атак та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, зокрема, напередодні зимового періоду. Підтримка реалізовуватиметься через інвестиційну рамкову програму ЄС для України, яка також передбачає залучення додаткового фінансування від міжнародних фінансових інституцій. У морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому в місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі. Попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом дня...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В тому, що модель роблять глобальною. Простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Renault не ставить все на одну карту. Для слухача це означає авто для міста з візуальною прохідністю. Знову в моді. А ще й це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент. Пагані ніколи не...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'юзи на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Я дам тобі.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що політика Росії щодо конфіскації майна на тимчасово окупованих територіях є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зміну демографічного складу та русифікацію захоплених регіонів. У відомстві наголосили, що такі дії супроводжуються незаконною перереєстрацією нерухомості та фактичним позбавленням українців їхньої властивості, часто після вимушеного виїзду через бойові дії та окупацію. МЗС підкреслює, що подібна практика є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і не створює жодних правових підстав для набуття права власності. Україна заявляє про намір фіксувати всі випадки незаконного привласнення майна та використовувати національні й міжнародні механізми для притягнення винних до відповідальності та подальшого повернення вкраденого майна законним власникам. У Збройних силах України спростували повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Грантів Дергачівської громади Харківської області. У 14-му армійському корпусі Збройних сил України заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною інформаційних вкидів противника. За словами військових, українські підрозділи утримують визначені рубежі оборони, стримують атаки ворога та завдають йому втрат у живій силі й техніці. Також наголошується, що поширювання російською стороною заяви про успішні штурми та знищення підрозділів є елементами інформаційної кампанії. У Збройних силах України підкреслили, що село Грантів залишається під контролем українських сил і закликали довіряти лише офіційним джерелам. З 1 червня 2026 року в Україні запроваджується низка змін у соціальній обороні та цифровій сферах, повідомили в Мінобороні. Зокрема, скасовуються окремі обмеження на виїзд за кордон для жінок, які раніше стосувалися працівниць державного сектору. Нові правила за повідомленням уряду поширюватимуться на всіх жінок без винятку. В оборонному секторі стартує реформа Збройних сил України, яка передбачає перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців залежно від умов служби та посади, а також запровадження нових контрактних підходів. Також триває реформа системи мобілізації, зокрема цифровізація та оновлення роботи військово-лікарських комісій для підвищення прозорості і якості рішень. Окремі державні програми підтримки, цифрові сервіси та соціальні виплати також продовжать діяти або зазнають оновлень. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво мультифункціонального ветеранського простору, який реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів. Наразі виконано близько 75% робіт. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Хаб площею майже 1500 метрів квадратних розмістять у зручній локації поблизу 44-го кварталу. Він об'єднає центр адмінпослуг, кабінети психолога та соціальних служб, конференц-зал, тренажерну залу, дитячу зону, кафе та простори для навчання і тренінгів. Проєкт є частиною ширшої ветеринарської екосистеми в місті, яка передбачає підтримку, реабілітацію, соціальні програми, знижки для ветеранів, допомогу в працевлаштуванні та відкритті власної справи. Зі триває міська програма з ремонту та модернізації ліфтів у багатоповерхівках, де їх налічується понад 3000. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Оскільки заміна ліфта є дороговартісною для мешканців, фінансування робіт бере на себе місто. У межах програми вже капітально оновлено близько 730 ліфтів, частина з них під час повномасштабної війни. Цього року планують оновити ще 17. Нові ліфти оснащують сучасним обладнанням, зокрема системою аварійної евакуації, яка у разі відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижній поверх і відкриває двері. Також вони працюють тихіше та комфортніше для мешканців. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 28 травня очікується похмура погода. Вдень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які інколи закінчуються швидше, ніж пачка попкорну під час хорошого фільму. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде гаряче. Штучний інтелект уже лізе у велике кіно, а маленький Грогу продовжує заробляти гроші швидше, ніж дорослі люди встигають купити собі каву. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Кіно.
4: Легенда повертається. І цього разу, буквально через десятки років, Арнольд Шварценеггер офіційно підтвердив, що продовження «Конан Варвар» нарешті зрушило з місця. Ідея нового фільму обговорювалася майже 10 років, а тепер проект увійшов у реальну стадію підготовки. І тут цікаво, історію не будуть омолоджувати чи вигадувати дивні пояснення. Новий Конан – це вже король, який править майже 40 років і розуміє, що головний ворог – не мечі і не монстри, а час. І погодьтеся, це звучить навіть цікавіше за звичайну історію про супергероя, який у свої 60 виглядає на 22. Каннський фестиваль цього року влаштував дуже красивий момент. Барбара Стрейзан отримала почесну пальмову гілку. Щоправда, особисто приїхати не змогла через травму. Але її звернення стало однією із найтепліших подій фестивалю. Вона згадала, як ще школяркою бігала в кінотеатри дивитися фільми Федеріко Феліні, Інгмана Бергмана та Акірі Куросаві. Історія вийшла дуже проста. Колись дівчина дивилась на екран і мріяла. А через роки вже сама стала легендою. Схоже, шкільні комедії вирішили знову повернутися. І повертаються максимально дивно. «Мена Суварі» після «Американського пирога» знову заходить у підлітковий жанр. Новий фільм має назву «The Incredible Edible». За сюжетом, відмінниця випадково з'їдає дивне желе і починає мінятися тілами з людьми навколо. Звучить так, ніби сценаристи одного дня сказали: «А що, якщо ми змішаємо шкільну комедію, фантастику і абсолютний хаос?» І тепер про маленького героя з великими вухами і ще більшими касовими зборами. «Мандалорець» і «Грогу» за перші 4 дні прокату вже зібрав близько 165 мільйонів доларів. І це майже дорівнює бюджету фільму. Тобто «Грогу» ще навіть не встиг нормально озирнутися у кінотеатрах, а студія вже почала дихати значно спокійніше. І новина, після якої частина режисерів, можливо, почала дивитися на комп'ютери трохи підозріло. На Каннському кінофестивалі показали «Пекельна м'ясорубка» – перший повнометражний фільм, повністю створений штучним інтелектом. 95 хвилин, 15 людей, 2 тижні роботи, а бюджет – менше, ніж півмільйона доларів. Тепер дискусія виглядає приблизно так. Одні кажуть, це майбутнє, інші – це страшно, а істина, як завжди, десь посередині. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які створюють нові жанри, а є ті, що створюють нові світи. «П'ятий елемент. Франція, США. 1997 рік. Режисер Люк Бессон. Історія цього фільму почалася ще тоді, коли Бессону було лише 16 років. Він записував ідеї про дивний космічний світ, не думаючи, що через роки це стане культовою фантастикою. Цікавий факт. Для Лілу створили окрему мову приблизно з 400 слів, а до кінця зйомок режисер і Міла вже могли трохи спілкуватися цією мовою між собою. Ще одна деталь. Над костюмами працював легендарний модельєр Жан-Поль Готьє, який створив понад 900 образів. А знаменита сцена з оперною співачкою сьогодні входить до списку найкращих музичних моментів фантастичного кіно. «П'ятий елемент» – це не про космос і спецефекти. Це історія про те, що навіть у майбутньому світ рятують не технології, а люди.
0: В спали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивляться, а є ті, що стають частиною поп-культури – «Чорне зеркало». Коли серіал тільки стартував, він здавався фантастикою. А зараз деякі його епізоди виглядають як прогноз погоди на завтра. Створив проєкт Чарлі Брукер. І цікаво, що назва серіалу означає темний екран смартфона чи телевізора. Те саме чорне дзеркало, у яке люди дивляться щодня. Кожна серія тут окрема історія, але об'єднує їх одна річ – технології, які поступово починають керувати людьми більше, ніж люди ними. Епізод «Сен Джуніпіа» отримав 2 премії Еммі, а багато ідей серіалу через кілька років частково стали реальністю. І ось тут стає трохи моторошно.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто супроводжують фільм, а є ті, які одразу заходять у кадр так, ніби теж отримали одну з головних ролей – «Shape of a Woman». Нова композиція Леді Гагі, яка пов'язана з продовженням «Диявол носить Прада» друга частина. І тут усе виглядає дуже символічно. Бо якщо перша частина асоціювалася з модою, подіумами та безжальним світом глянцю, то нова музична тема ніби підкреслює інший настрій, силу, впевненість і характер. І це дуже в стилі самої Гагі. Цікавий факт. Сама співачка давно перестала бути лише поп-зіркою. Після народження зірки та Джокер, божевілля на двох, вона стала повноцінною частиною кіносвіту. Ще одна деталь. Музика Леді Гагі дуже часто працює не просто як саундтрек. Вона створює атмосферу навколо фільму ще до прем'єри. І, схоже, цього разу історія повторюється. Бо інколи достатньо лише одного треку, і вже починаєш уявляти. Високі підбори, світло софітів, великі модні покази і момент, коли хтось дуже спокійно заходить у кімнату, а всі навколо раптом починають нервувати.

0: Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми знову переконалися, що світ кіно ніколи не стоїть на місці. Хтось запускає штучний інтелект у велике кіно, а десь уже готують історію, які зовсім скоро заполонять екрани. Бо хороше кіно має одну цікаву властивість. Воно закінчується титрами, але не закінчується у голові. Дивіться те, що дивує, слухайте, що надихає. І не забувайте, іноді найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску «5 дублів».
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно –

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Деякі історії починаються повільно, а деякі не питають дозволу. Вони просто відкривають першу сторінку і раптом стає друга, третя, десята, а потім дивишся на годинник і розумієш, сон сьогодні знову програв книзі. І, мабуть, у цьому є особлива магія читання. Ви слухаєте Радіо Кривбас. І це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які затягують з перших сторінок, про історії, що стали великим кіно, про реальні події, сильніше за сценарії, і про книги, які можуть стати правильним настроєм для вашого вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії цього року офіційно запускають рейтинг BookTok. І це цікаво не тільки для користувачів TikTok. Новий список формуватимуть не просто за переглядами відео чи кількох лайків. У ньому поєднають реальні книжкові продажі та активність читачів у соціальних мережах. Тобто популярність книги тепер визначатиметься не тільки класичними книжковими рейтингами, а й живими емоціями людей. Аналітики говорять, що за останні кілька років BookTok перетворився на один із найсильніших інструментів у книжковому бізнесі. Один короткий ролик може повернути до життя книгу, якій уже 10-15 років. Або зробити міжнародним бестселером автора, якого ще кілька місяців тому майже ніхто не знав. Найчастіше через BookTok стрімко ростуть романтичні фентезі, психологічна проза та young adult література. І схожа книжкова історія вже не просто дивиться на соцмережі, вона починає жити разом із ними. А тим часом, за даними The Times, перший список найпопулярніших BookTok-книг уже показав дуже цікаву тенденцію. Перше місце посів роман «Heated Rivalry» – «Гаряче суперництво». Це спортивна романтична історія, яка за короткий час буквально вибухнула популярністю. Цікаво, що TikTok Shop зараз продає приблизно 3 книги щохвилини. А відео, пов'язані з BookTok, уже допомогли продати у Великій Британії понад 11 мільйонів книжок. І це виглядає майже парадоксально. Технології, які багато хто колись звинувачував у тому, що люди стали менше читати, зараз самі повертають читання у моду. За даними Axios, у США дедалі популярнішими стають мобільні книгарні нового формату. Тепер це не просто книжкові магазини на колесах. Вони працюють як маленькі культурні простори. Їх можна зустріти на музичних фестивалях, біля кав'ярень, на міських площах і навіть поруч зі спортивними подіями. Власники таких проєктів говорять цікаву річ. Люди приходять не тільки за книгою, вони приходять за атмосферою, за розмовами, за відчуттям, що читання – це не просто процес, а частина життя. І, схоже, книга знову стає способом знайомств і спілкування. І ще одна цікава тенденція. За даними The Bookseller, великі видавництва зараз дедалі більше аналізують не лише продажі книг, а й емоції читачів у соцмережах. Вони дивляться, які цитати люди зберігають, які сцени показують у відео, які герої викликають найбільше суперечок. Тобто книга сьогодні отримає друге життя вже після того, як читач закриває останню сторінку. Іноді історія починає жити навіть довше за сам текст.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відкривають двері, а деякі залишають їх відчиненими надовго. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Sunrise on the Reaping. Світанок жнив. Сюзанна Колінс. Є книги, які повертають нас у знайомий світ, а є книги, які раптом змушують побачити його зовсім по-іншому. Цього разу Сюзанна Колінс повертає читачів у Панем, але тепер головний герой – молодий Гейміч Абернасі. І тут відбувається дуже цікава річ. Ми звикли пам'ятати його як людину іронічну, втомлену і таку, яка ніби давно втратила віру в світ. Але книга показує зовсім іншу людину. Перед нами хлопець із власними мріями, страхами і близькими людьми. Події відбуваються під час 50-х голодних ігор, і вони особливі. Тому що учасників цього разу вдвічі більше. Але найсильніше тут не арена, не боротьба, не пастки. Найсильніше тут люди. те, як система поступово змінює їх, те, як страх починає керувати рішеннями. Критики відзначають, що книга стала психологічно глибшою і значно дорослішою за попередні історії. А читачі говорять про інше. Після цієї книги на Гейміча дивляться вже зовсім інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді однієї книги недостатньо, тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Дім дивних дітей» Ренсом Рікс. Цікаво, що ця історія народилася дуже незвично. Автор колекціонував старі фотографії. На них були дивні діти, загадкові сцени і майже моторошні образи. Спочатку це взагалі не планувалося як роман. Але поступово фотографії почали складатися в історію. У результаті народився цілий світ часових петель і дітей з надзвичайними здібностями. Екранізацію створив Тім Бертон. І тут був майже ідеальний вибір. Його стиль легко впізнати. Трохи казки, трохи дивності і постійне відчуття, ніби світ трохи змінився у бік. У фільмі змінили частину персонажів і деякі сюжетні лінії, але атмосферу загадковості вдалося зберегти. Читачі часто кажуть цікаву річ – фільм красивий, а книга – глибша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер історія, яку не вигадував жоден сценарист.
0: Історія написана життям.
1: 127 годин. Це реальна історія альпініста Арона Ралстона. Під час походу величезний камінь притиснув його руку. Він залишився сам. Без зв'язку, без допомоги, без розуміння, чи знайдуть його. І починається боротьба. Але головний ворог тут не камінь. Головний ворог – відчай. Майже весь фільм показує одну людину в одному місці. Але напруга не зникає ні на хвилину. Критики дуже високо оцінили гру Джеймса Франко. А глядачі говорили, що після перегляду починали інакше ставитися до простих речей. До друзів, до часу, до можливості просто повернутися додому.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть затягнути вас уже сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Для тих, хто любить психологічне напруження і дуже сильних персонажів. «Тривожні люди» Фредерік Пакман. Тепла історія про дивних людей, які раптом стають дуже близькими. «Четверте крило» Ребекка Ярос. Дракони, небезпека і дуже швидкий темп подій. «Ключі Марії» Атмосферна українська історія з сильними емоціями. Її написали у співавторстві відомі українські письменники Андрій Курков та Юрій Винничук. Це захоплюючий приходницький роман, події якого розгортаються одразу в трьох часових вимірах.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які затягують, але, можливо, справа не тільки в книгах. Ми просто завжди шукаємо історії, у яких знаходимо частинку себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, відчувайте глибше та підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без

0: Перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
1: Вітаю.
0: Вітаємо тебе у студії.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
1: Схід.
0: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
1: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
0: Довга підготовка чи спонтанний номер?
1: Спонтанний номер.
0: Камера чи живий глядач?
1: Живий глядач.
0: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
1: У холодному залі.
0: Музика з оркестром чи електронний мікс?
1: Музика з оркестром.
0: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
1: Нічні виступи.
0: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
1: Затишний арт-простір.
0: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
1: Стиль життя.
0: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
1: Енергія.
0: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
1: Характер.
0: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
1: Може змінити.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
1: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
0: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
1: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
0: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
1: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
0: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
1: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
0: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
1: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
0: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
1: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Mm-hmm. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
0: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
1: Важко сказати, саме на професійній сцені серед танцівників.
0: Так.
1: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
0: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
1: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
0: Ну, потім же ж відновилося якось.
1: Ні, це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже: "Вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись". Я думаю, що? Але я, ну, нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути, і я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла і все.
0: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
1: Про який я вже казала, у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
1: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється. Мабуть, я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
0: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
1: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, у нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості в коханні. Тобто, залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
0: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
1: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
0: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
1: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
0: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
1: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції. І я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
0: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
1: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
0: А як складно вам? Чи ні?
1: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
0: Так, це дуже класний досвід.
1: Так.
0: А з яким запитом найчастіше більше приходять учениці?
1: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
0: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
1: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
0: А як часто вони надихають вас?
1: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
0: А що, окрім учнів, вас надихає?
1: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але, мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
0: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
1: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
0: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
1: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто. Так, звісно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
1: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
0: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
1: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
0: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
1: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі – це старі записи.
0: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чи нові?
1: Я думаю, що ні, тому що старі записи – це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
0: А, ну так.
1: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
0: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
1: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
0: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
1: Вже здійснилося.
0: Здійснилося. А ще які мрії?
1: Не скажу. Секрет.
0: Що для вас означає справжній успіх у професії?
1: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
0: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
1: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був культурний простір на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
2: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила у іншої дівчинки, яка вступила в університет, який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилось і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
1: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
2: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
1: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день? Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
2: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш. Триваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
2: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною, це, звичайно, дуже треба.
1: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
2: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
1: Клієнт завжди правий?
2: Ні. Звичайно, ні.
1: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
2: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
1: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
2: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
1: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
2: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
1: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
2: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
1: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
2: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайнери, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
1: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
2: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
1: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
1: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
2: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи, це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
1: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
2: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
1: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
2: Насамперед, починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там

0: формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
1: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
0: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
0: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом. Тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся. І вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
1: На свою надивленість, так?
0: Да, надивленість, само собою. Надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
1: Це база.
0: Базовий мінімум.
1: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
0: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто, мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
0: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
0: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі у різних кольорових палітрах, що важливо. Бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так. А є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій. Це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати. Зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра SMYK. Це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам, ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
0: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше

0: замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати, але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
0: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі, і краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
0: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Mm-hmm. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
0: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються, і ніби людині треба твоя допомога, але він починає, там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами проставляються межі. Якщо не кати, то, ну, навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
1: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
0: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намалює, ну, не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислить. Це по голосу, по підбору слів, скажімо так, яке вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
0: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
0: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
0: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, так, класно, покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і все.
1: І на цьому досить.
0: Да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
0: Саме малювати це буває рідко, це скоріше виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці, і це було насправді кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали, бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
0: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі, тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язково профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку 20-го століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Роллс-Ройс одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія. Коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які просто читаєш, а є історії, які поводяться трохи інакше. Вони не відкривають усі карти одразу. Вони залишають натяки, дрібні деталі, дивні відчуття. І раптом одного моменту розумієш – історія вже давно веде тебе за собою. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про історії, у яких є таємниці, про книги з сильним післясмаком, про екранізації, реальні долі та книжки, що можуть стати маленькою подорожжю в інший світ. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, видавці відзначають продовження стрімкого зростання популярності романтичного фентезі. Саме цей жанр уже другий рік поспіль входить до числа найприбутковіших сегментів книжкового ринку. Читачів приваблює цікаве поєднання кількох речей – магічні світи, небезпечні пригоди, складні стосунки між героями і дуже сильний емоційний зв'язок із персонажами. Видавці також зазначають, що сьогодні багато таких книг отримують величезну популярність ще до офіційного релізу. Читачі активно обговорюють уривки, діляться теоріями і створюють фанатський контент. Іноді книга стає подією ще до того, як потрапляє в книгарні. За даними The Guardian, серед молодших читачів продовжує зростати популярність читацьких клубів. І цікаво, що тепер це не тільки зустрічі в бібліотеках чи книгарнях. Сьогодні книжкові клуби активно переходять у формат онлайн-спільнот. Люди читають одну книгу в різних містах і навіть країнах, а потім збираються у відеочатах чи соцмережах, щоб обговорити персонажів, сюжет і власні емоції. Експерти говорять, що для багатьох молодих людей книга стає не просто способом провести час, вона стає приводом знайти однодумців. А тепер новина для тих, хто любить великі книжкові світи. За даними Variety, стрімінгові платформи зараз активно скуповують права на екранізації популярних романів. Причина дуже проста. Книга вже приходить із своєю аудиторією. Якщо мільйони людей читають роман, значить частина з них майже гарантовано подивиться і серіал. Особливий інтерес зараз викликають психологічні трилери, романтичне фентезі та сучасні драми. Експерти навіть жартують. Сьогодні книжкова полиця дедалі частіше стає кастингом для майбутнього Netflix. За даними Читома, українські видавництва продовжують активно працювати над перекладами сучасної азійської літератури. Особливо зростає інтерес до японської та корейської прози. Читачам подобаються книги, де багато атмосфери, деталей і дуже уважного ставлення до внутрішнього світу людини. Видавці говорять, що такі історії часто читаються повільніше, але саме вони залишають дуже сильний емоційний післясмак. І ще одна цікава новина. За даними Bookseller, класична література знову повертається у списки популярних продажів. Особливо активно купують перевидання з новим дизайном, ілюстраціями та коментарями. Читачі пояснюють це дуже просто. Іноді хочеться не лише нової історії. Іноді хочеться повернути туди, де вже колись було добре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії відповідають на питання, а деякі залишають нас із ними. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Асистентка Фріда Макфаден. Іноді найстрашніші історії починаються дуже спокійно. Нова робота, новий будинок, нові можливості. Саме так починається історія роману «Асистентка». Головна героїня отримує шанс почати життя спочатку. Вона влаштовується працювати в будинок заможної родини. Красивий дім, ідеальне життя. Здавалося б, усе добре. Але дуже швидко починають з'являтися дрібні дивні речі. Дивні слова, дивні погляди, дивні правила. І поступово стає зрозуміло, у цьому домі не все так просто. Фріда Макфаден дуже добре вміє робити одну річ. Вона створює тривогу з абсолютно звичайних деталей. І читач поступово починає сумніватися абсолютно в кожному персонажі. Критики говорять, що саме через це роман став таким популярним. Тому що тут працює не страх перед монстрами, а страх перед людьми. І іноді вони можуть бути значно страшнішими.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Буває так, що історія настільки сильно звучить на сторінках, що одного дня починає жити і на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Там, де співають раки. Делія Овенс. Це дуже незвична історія. Тут є трохи детективу, трохи драми, трохи історії дорослішання. І дуже багато природи. Книга вийшла у 2018 році і несподівано стала світовим феноменом. Вона місяцями залишалася у списках бестселерів. А читачі найбільше говорили про атмосферу. Болота, тиша, самотність. І головна героїня – Кая. Дівчина, яка виросла майже наодинці з природою. У 2022 році з'явилася екранізація. У фільмі більше романтики і красивої картинки, а книга значно глибше працює з темою самотності та прийняття. І саме тому багато читачів говорять: фільм красиво показує історію, а книга дозволяє її відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потрібно вигадувати, тому що життя іноді пише сценарії сильніше за Голлівуд.
0: Історія написана життям.
1: The Pursuit of Happiness. У гонитві за щастям. Це реальна історія Крістофера Гарднера. Колись він залишився без житла, без грошей і з маленьким сином на руках. І найважче тут не бідність. Найважче не втратити віру, коли здається, що життя починає закривати всі двері. Він показує не просто шлях до успіху. Він показує шлях людини, яка вирішила не здаватися. Особливо сильно працюють сцени між батьком і сином. Тому що саме вони роблять історію дуже живою. Критики відзначили гру Віла Сміта, а глядачі часто говорили про інше. Після цього фільму дуже хочеться зателефонувати близьким людям.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І зараз час для книг, які можуть стати правильним настроєм саме для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Карлос Руїс Сафон. Атмосферна історія про книги, загадки і стару Барселону. Для тих, хто любить історії, у яких хочеться жити. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузнецова. Тепла, сучасна українська історія з гумором і дуже живими героями. Для вечорів, коли хочеться відчуття затишку. Кафе на краю світу. Джон Стрелекі. Невелика книга про великі життєві питання. Для тих моментів, коли хочеться трохи зупинитися. Проєкт Розі. Грем Сімсон. Легка, добра і дуже незвична історія про людину, яка намагається знайти кохання за допомогою логіки. Іноді дуже смішно, іноді дуже тепло.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про таємниці, але цікаво інше. Можливо, ми любимо такі історії не тому, що хочеться знайти всі відповіді, а тому, що хороша книга дозволяє ставити правильні питання. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч із вами завжди була історія, яку захочеться відкрити ще раз. До зустрічі у наступних випусках. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.